când, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi.

0: mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Ascult Siget FM
2: pe 89,3 FM.

0: 3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

M-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

0: Bună dimineața, minunilor! 7 și mult trecute fix, iertare pentru întârziere, însă orașul ăsta, București, e... cât trăiești, înveți în el.
1: Da.
0: Îl înveți.
1: Corect, București, plin de farmeche. Și dar ce s-a întâmplat?
0: Păi în București, dacă pleci cu 3 minute mai târziu, faci cu 15 minute mai mult.
1: În sfârșit putem să avem și discuția asta.
0: Și vorbim de 7 fără un sfert, adică și de un om care trăiește în partea Bucureștiului în care și muncește, adică...
1: Exact. Să știi că și eu am observat, dacă plec la 6 și 5, e un tip de trafic, dacă am plecat la și 7 minute, măi, îmi fac cunoștințe noi, deci...
0: Da, nu e...
1: E schimbare de destin acolo,
0: Bucureștiul,
1: da.
0: Bucureștiul are o dinamică extraordinară, mai ales în perioada asta când a devenit un fel de capital a stâlpișorilor din lume. Băi, peste tot stâlpișori și șantiere deschise. Șantiere pe care le-am numărat ieri, că am petrecut mult timp străbătând orașul de la un capăt la altul. În 80% dintre ele nu se muncește absolut nimic, adică nu se dă niciun târnăcop. Știi la ce au folosit șantierele astea? La meeting-ul ăsta de unăzi, de la altă ieri, s-au ascuns după gardurile astea ale șantierelor sau... care sunt pe străzi, adică șantiere care sunt în intersecții, pe străzi și așa mai departe, pe benzi. S-au ascuns oameni care au venit din țară. Au dormit.
1: Am văzut.
0: Nu i-ați văzut?
1: Ba da, i-am văzut, îți dai seama. Eu am observat de vreo două zile că sunt niște stâlpișori noi nouți pe la Unirii, foarte frumoși.
0: Model nou, 2020.
1: Model nou, model galben cu alb, foarte, foarte interesant. Nu știu dacă sunt de mult timp, de două zile am observat, foarte drăguț.
0: Este absolut îngrozitor, deci nu cred că arată un oraș mai urât decât, bă, mai bine cu clădire în ruină decât cu stâlpișori de ăștia de plastic. Eu n-am văzut în viața mea, în lumea asta, nicăieri, atâția stâlpișori de plastic ca în România.
1: Da? Lasă-mă că dăm drumul la luminițe acum și să vezi că altfel se aranjează totul.
0: Dar ce, sunt dotați cu luminițe, stâlpișorii?
1: Nu, da, uite, acum că zici, e o idee bună, nu? Când aprindem noi bradul ăla din Piața Constituției și luminile de peste tot în București, ce ar fi să aprindă domnul Morar și stâlpișorii?
0: Da.
1: Și să facă și baloane de săpun.
0: Asta chiar ar fi frumos. Bună dimineața tuturor, 17 septembrie, imediat după știrile Tei Teodorescu. Ascultați întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. Parcă oamenii deștepți mai folosesc la ceva în ziua de astăzi. Doar așa, că le mai dăm noi 100 de euro dimineața.
1: Da, ziceți mersi că nu v-am izolat.
0: Bună dimineața, așa e și la Iași, s-au deschis 3 șantiere mari cu câte 3-4 oameni pe fiecare și orașul e paralizat. Știu că am fost în weekend, sunt absolut de acord cu tine. Tea Teodorescu, bine ai venit în, la radio numărul 1 din... orașul stâlpișorilor.
2: Bună dimineața, consultări de dimineață avem la Cotroceni, sunt 13 grade acum în București. Liderii partidelor parlamentare merg în această dimineață la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile încep la ora 9. Miza e găsirea unui candidat la funcția de premier care să poată strânge o majoritate în Parlament. PSD își păstrează poziția, socialdemocrații sunt dispuși să voteze doar un guvern din care fac parte, chiar dacă nu primesc postul de premier. PNL merge în continuare pe varianta Siegfried Mureșan și spune că nu va vota un executiv care include miniștrii PSD. Liberalii ar accepta însă și o rotativă cu alternanță între un guvern PNL, USR, UDMR și unul social-democrat. UDMR pune pe masă și o altă posibilitate. Kelemen Hunor vorbește despre un guvern format din oameni cu experiență îndelungată în ministere, funcționari care cunosc administrația și au lucrat de-a lungul timpului cu mai multe guverne. Iar AUR își menține poziția, partidul va cere din nou alegeri anticipate și spune că nu va vota un guvern din care AUR nu face parte. 6 persoane au fost reținute în urma violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, asta după ce la audiere au fost aduse aproape 50 de persoane, iar un bărbat care avea asupra lui un cuțit a fost arestat preventiv. De asemenea, au fost deschise 3 dosare penale pentru fapte precum ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, iar amenzile însumează aproape 50.000 de lei. Comisia Europeană pregătește reguli mult mai stricte pentru accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale. Deocamdată e vorba despre un proiect care trebuie aprobat de Parlamentul European și de cele 27 de state membre. Propunerea prevede ca cei sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. Între 13 și 15 ani ar urma să existe doar conturi limitate, instalate și supravegheate de părinți cu funcții restrânse și timp de utilizare limitat. Iar pentru adolescenții între 15 și 18 ani, platformele ar trebui să ofere conturi concepute cu măsuri suplimentare de siguranță. La sport, Liga Europa, aseară, Hapoel Dinamo Zagreb s-a terminat 0-0 în prima etapă a grupei. Meciul s-a jucat la București pe Giulești și tot aseară AC Milan a pierdut confruntarea de acasă cu Benfica. Oaspeții s-au impus cu 2-0. Și acum informațiile despre vreme.
3: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo este oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Avem parte de o zi plăcută și astăzi, cu norări temporare doar spre seară în nord-vestul țării. Condițiile de ploaie însă vor fi reduse, maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în vestul țării. Vreme frumoasă și în București, cu 28 de grade maxima la amiază, acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
4: Bună dimineața,
0: bună dimineața, Buzdu.
1: Pupi, Buzdu, pupi.
4: Nu, stai,
1: morar.
4: Că nu-mi place cum am început. Hei, bună dimineața, măi.
0: Atunci vină după 8.
4: Zici că sunt un băiat de la care încearcă să dea vocale, mesaje vocale, și șterge, e foarte greu.
1: Bună, măi.
4: Hei, bună, măi. Uite, am un amalgam de sint... Nu, amalgam de sint... Hei, ce faceți? Sunteți bine? La ora asta, cum se circulă, dragilor?
0: No. Uite așa.
4: Nu, ce e asta, mă? Nu,
0: uite
4: nu.
0: Așa, ne răspunde Adina, fii atent.
5: Bună, Dimi, eu fac naveta de la Cisnădie la Sibiu și dacă ratez plecarea de la ora 7 și plec la 7:06, este un cu totul alt trafic.
1: Exact.
0: Băi.
1: Exact.
4: Hei, măi, uite, chiar ne gândeam la situațiile astea.
0: Da, sunt convins.
1: Hei, măi. Gândurile, măi.
4: Voi dați vocale cu hei, măi?
0: Eu nu dau vocale.
4: Deci,
0: eu nu ascult vocale.
1: Exact, eu nici nu le deschid. Deci nu îmi dați că nu le deschid.
0: 7:15 este ceasul. Astăzi avem încă 100 de euro la cine s-a trezit deștept și ăsta e momentul în care primești întrebarea de calificare în concurs. Anca a câștigat ieri 100 de euro. Anca o cheamă, nu?
1: Anca, da.
0: Anca din București.
4: Cu doi copii,
0: care rămâne la masa concursului, iar tu poți să fii concurentul ei astăzi, contracandidatul ei, dacă ne spui cine se năștea astăzi, acum 30 de ani. E o cântăreață din România, născută astăzi. O să-ți dau câteva acorduri, versuri cântate de ea. Asta e vocea ei. Și ne spui cum o cheamă pe cântăreață la 1815. Al 10-lea răspuns corect este calificat în concurs.

0: cine face astăzi 30 de ani?
1: Mamă, dar cine schimbă prefixul astăzi? Au, au, au.
0: Ei, mai, spuneți-ne numele artistei din România și... Star de tot, facem concursul după pauză. Neața.
2: Ai planul care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact, mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi eul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
14: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
16: a zis cineva, înghețată?
15: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
17: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
18: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico.
19: Ce faci?
18: Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
20: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
21: Brico, puși pe treabă împreună!
22: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
23: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
24: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
25: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
26: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
27: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
28: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari! Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie! Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
29: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
30: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
31: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
32: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
33: Continuați înainte!
32: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
34: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
35: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
36: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
37: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
0: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața de aici, de la uzina noastră.
2: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, dragi copii. Salutăm toți copilașii care sunt în drum spre grădiniță, spre școală, și îi salutăm și pe colegii lor de bancă. Băi, am auzit un banc la Iura Luncașu, regizorul Iura Luncașu, cu care am fost și coleg. El era într-un an mai mare la actorie la Iași. Și am zis, bă, nu se poate. Deci mi se pare bancul numărul 1 din perioada asta. N-am mai auzit de mult un atât de frumos banc. Ci că zicea Iura Luncașu că era prima zi de școală, școală de cartier, și în prima bancă, Pinocchio, cu un băiețel, s-au nimerit în aceeași bancă, în fața acolo, băiețelul foarte încurcat se uita, adică, mamă, ce coleg am, se uita la Pinocchio. Pinocchio observa, se întorcea, ăla întorcea capul, pac. Învățătoarea zicea despre structura noului an școlar. La un moment dat copilul iar se mai uită la Pinocchio, iar întorcea capul. La un moment dat n-a mai întors capul și îi zice lui Pinocchio, zice, nu te supăra, tu ești din Bușteni?
1: Tu ești din Bușteni?
3: Mamă.
1: Da.
3: Super.
1: Mulțumim, Iura Luncașu. Tare.
3: Foarte tare.
4: Nu e generat cu inteligență artificială bancul ăsta, nu?
1: Și dacă ar fi fost.
4: E
1: bun.
4: Să pricepe.
1: E foarte bun.
4: Neața tuturor, 7:31 de minute, trecem direct la ceea ce ne doare cel mai tare. Cine s-a trezit deștept? Începe oficial la Radio Zoo ediția 17 septembrie. Anca este câștigătoarea de ieri și spunem încă o dată, bună dimineața!
5: Da.
1: Tot o mașină, tot cu copii?
5: Da. Cu unul din ei.
4: Și celălalt ai renunțat?
5: Nu, celălalt cu soțul.
4: Ah, ok.
1: Cu soțul, da.
5: Ne împărțim.
4: Perfect. Ăsta care e cu tine mai mic?
5: Da.
4: Te poate ajuta la răspunsuri?
1: Nu.
4: No. Hai să vedem, cine știe. Ți-am zis că ieri întrebarea, una dintre întrebări era, mi-a dat-o roa, aia cu Pluto, care nu mai e în sistemul solar.
1: A fost dat afară.
4: Nu mai e planetă, e planetă pitică acum. Anca, baftă!
1: E bullying ăsta.
4: Pe unde ești? În ce zona Bucureștiului în momentul ăsta?
5: Pe splai.
4: Pe splai Independenței. Bară la bară?
5: Da.
1: Sau splai?
5: Da, bară la bară, ca de obicei, jungla.
4: Ai timp să răspunzi liniștită la întrebări. Și pe linia a doua avem concurentul nou. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, omule, cu voce faină!
1: Bună dimineața, omule, ce

0: Bun, deci îi avem pe Anca și pe...
1: Vali.
0: Vali. Vali, amândoi din București. A venit Bucureștiul peste noi și ieri am avut un concurs exclusiv al bucureștenilor. Anca a câștigat duelul cu...
1: Cristina.
0: Cristina, astăzi e rândul lui Vali să-i facă față. Prima întrebare este pentru tine, Anca. Pregătită?
2: Da, da.
0: În 1988, pe 17 septembrie, astăzi, adică se deschidea la Seul, se deschideau Jocurile Olimpice de vară, pe 17 septembrie. În ce an vor avea loc următoarele Jocuri Olimpice de vară?
2: 1993.
0: Nu, următoarele. În ce an vor avea loc următoarele Jocuri Olimpice de vară? 2028.
2: Aha, următoare.
3: Ce ai făcut? Ce ai făcut?
2: Da, da.
0: Punctul merge la Vali, care fără să fi răspuns la vreo întrebare până acum, fără a tăcut chitic și are deja un punct. Vali, trebuie să răspunzi corect la întrebarea ta ca să câștigi concursul.
4: Da.
0: În 1944, pe 17 septembrie, adică tot astăzi, armata română purta lupte grele la Oarba de Mureș pentru forțarea Mureșului. Ce trupe au zdrobit atunci românii?
4: Trupele naziste, germani.
0: Și?
3: Și? Care erau cu?
0: Au trecut 3 secunde, răspunsul tău nu este marcat. Germano-maghiare. Era răspunsul corect. Asta înseamnă că sunteți la egalitate. Anca, punctul ei a mers la Vali, Vali, punctul tău a mers la Anca. Întrebarea 3 este cea care va face diferența. Aveți aceeași întrebare, trebuie să spuneți, să rostiți tare prenumele vostru pentru a vă înscrie la răspuns. Pregătiți?
2: Da.
0: Pentru 100 de euro. Astăzi în calendarul ortodox este Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale Pistis, Elpis și Agapi. Ce înseamnă? Ce semnificație are în traducere Vali. Sofia?
3: Vali, a zis.
0: Băi, n-am terminat întrebarea. Ce semnificație are numele Sofia? Se înscrie cineva? Anca, Vali nu au niciun nume.
2: Nu, nu. Eu pas.
4: Vali.
0: Da, Vali.
4: Înțelepciune.
0: Corect. Ai câștigat 100 de euro, Vali.
3: Dar de ce așa greu?
4: E, sunt și emoții.
3: Nu avea internet?
0: Păi da, da. Ai zis, Vali, în timp ce ziceam întrebarea, după care te-ai...
3: Înseamnă că trebuia să știi. Nu ne înscriem fără să știm. Las că-mi vedea noi. Am pus sacoșa la coadă, la lapte.
0: Anca, nu știai că Sofia înseamnă înțelepciune?
2: Nu, nu, nu.
0: Hai
2: nu.
0: De mă.
2: N-a fost pe listă.
0: Filosofia. Iubirea de înțelepciune.
3: Of, of, of.
0: Vali, ne auzim mâine dimineață. Rămânem cu câștigătorul tot din București. Anca rămâne cu 100 de euro banii câștigați ieri. Și noi ne vedem de treabă.
3: Păi da, nu.
0: Salutări, Anca, ne-a părut bine de cunoștință. Să duci copilul în siguranță. Te-am pupat.
1: Pupii, felicitări.
0: Nu mă știam să fie așa greu astăzi.
1: Mamă, deci mi-a dat fior pe șirea spinării acest concurs. Din ce în ce mai dificil.
0: E din ce în ce mai strânsă treaba.
1: Păi, nu te supăra, sunt și foarte mulți oameni care
3: ai dat
1: dorință.
3: Ușor, mă, hai mă, că oricine cât,
1: hai de 1944, iar.
0: Bă, ori am dat... Eu zic că am dat ușor, sau poate,
3: foarte ușor.
0: Sau poate erau ei din Bușteni.
3: Sofia. Hai că era greu la astea. Pistis, credință, Elpis, nădejde, Agapis, dragoste. Dar Sofia?
0: Sofia înțelepciune, da. Dăm ceva, un sofism pentru copii, domnul Buzdugan.

0: Dacă tot am vorbit de acest băncușor foarte drăguț cu Pinocchio,
1: da, din Bușteni,
0: care era un coleg ciudat de bancă, să ne spună copii.
1: Stai un pic, Pinocchio nu era din Florența? Sau de unde era Geppetto?
2: Din Toscana.
1: Nu era din Toscana, de undeva?
0: Da, din Toscana de undeva, da.
1: Da.
0: Și copilul, da, vezi, pica la concursul ăsta, l-a întrebat că e din Bușteni.
1: Copii, dacă vă întreabă la vreun concurs de cultură generală de unde e Pinocchio, să nu spuneți că e din Bușteni.
0: Da.
1: Și din Scânduri.
0: Da, și așa. Mă gândeam în dimineața asta, copiii, să ne zică ceva ciudat despre un coleg de bancă.
1: Aha.
0: Ciudățenii, lucruri ne la locul lor.
1: Sau
0: despre,
1: de clasă. Coleg de grupă, de clasă,
0: da,
1: coleg,
0: da,
1: de grădii, de școală.
0: Da, un coleg, da. Da, lucru ciudat. Deci...
1: Dar ce mai e ciudat în ziua de astăzi, Daniel? Că...
0: Ce mai e normal?
1: Da, ce mai e normalul, ce mai e ciudatul? Hai să auzim răspunsurile copiilor și ne lămurim din mers. Bună dimineața! Așa, știți că astăzi vin să cânte, da?
2: Cine?
1: Artiștii, avem artiști grei aici în spate. L-am surprins mai devreme aici în culisele emisiunii, backstage-ul matinalului, pe F. Charm, care n-a mai fost de ani de zile pe la noi, pe la radio.
2: Charming.
1: F. Charm, care vine să cânte cu Feli piesa lor nouă, premieră la radio
0: mondială.
1: Așa, avem și răspunsurile de la copii, le avem.
3: Salutare, Radezu, eu sunt Matei din Sibiu și am 10 ani. Și am un coleg ciudat care în clasele 1, 2, 3 era foarte cuminte și stătea la locul lui și nu vorbea nimic. Și acum vorbește
1: una-ntruna
3: cu noi. Pa, Radezu, spăr la cafeluță.
0: Păi a ținut în el primii ani.
1: Păi da, dar înseamnă că voi sunteți niște persoane faine. Adică e o clasă faină, e un mediu în care se simte în siguranță și...
0: A deschis gura.
1: Uite, eu eram fost la ședință cu părinții, la ultima ședință cu
0: și
1: părinții.
0: Și nu ți-a crăpat obrazul de rușine, nu?
1: La Cezara, la colegiul Sfântul Sava. Mă, și vreau să zic că așa mi-a crescut inima de mândrie. Nu pentru mine, ci pentru tot colectivul clasei. Deci în primii ani, clasa 9 și a 10-a, bă, era o clasă nedisciplinată, veniseră din zeci de părți. Na, cum se adună copiii la liceu. Greu îi puteai conține profesorii să...
0: Și acum să facă o echipă.
1: Și acum...
0: Forța echipa, bravo!
1: Doamna dirigintă că e foarte mândră de ei și nu doar ea, ci și restul profesorilor. Că au avut o transformare excepțională. Vezi? Asta
0: da,
1: spun profesorii.
0: Prof a intrat în clasă și le zicea: hei, ce faceți, măi? Mai aveți amalgam de sentimente în voi astăzi sau ne unim, facem unitate de stil?
1: Da, deci școala îi schimbă pe copii. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Eu sunt Evelin din Botoșani, am 7 ani. Și ce este ciudat la colega mea de clasă este că tot se bagă în treburile mele.
1: Nu-i normal.
4: Și mai vrea ca să o invit la ziua mea, chiar dacă era cu mine și cu toți colegii mei. La revedere, Radio Zi Spor la cafeluță,
0: pa.
4: Cu sclipii și voi.
5: Caută și ea prietenie, poate vrea și ea să fie acolo lângă voi.
1: Da, da, vezi, cu toate astea foarte frumos o tratează. O invită la ziua ei, adică îi mai dă o șansă.
0: Ai zis foarte fain înainte că școala schimbă caractere, nu? Sau elevii, sau copii.
1: Întărește, sau... În funcție de...
0: Băi, ăia de la Salzburg, care au foarte mulți bani, de ce nu fac un liceu?
1: Care Salzburg?
0: Red Bull.
1: Așa.
0: Să dea aripi la copii.
6: Bună dimineața, Radiozu.
0: Liceu
6: Sofia
0: Red Bull
6: din Pitești. Am 10 ani și cel mai ciudat lucru pe care îl văd la colegii mei este că unii încă mai numără pe degete când adună în clasa a 4-a.
0: Corect, când ai telefon.
1: Nu știi că fiecare copil are ritmul său. Dar să știi că eu nu-s de acord cu ce spui tu, Daniel.
0: Cu ce?
1: Asta cu că școala dă aripi la copii. Nu.
0: Liceu Red Bull.
1: Toți copiii au aripi. Școala doar le poate înșuruba aripile.
0: Da.
1: Înțelegi?
5: Poate face să zboare.
0: Ia că lacă vă lipesc eu aripile.
1: Aripile le ai de acasă, știi? Le ai sau nu le... Dar în principiu toți le ai. Iar școala, dacă te ții de ea, se înșurubează aripile.
0: Sunt școli, sunt licee, sunt instituții de învățământ care rănesc aripile copiilor.
1: Dar și copii care rănesc aripile profesorilor.
0: Altor copii.
1: Raisa din Brașov, neața.
2: Bună dimineața, Radio Zuiu, sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani. Și eu am un coleg de banc, de clasă, care nu, nici măcar nu citește cerința și deja spune nu știu.
0: Nu mă interesează. Deci el nu citește cerința. Bă, poate ai o idee.
1: Băiatul care l-a luat pe nu în brațe, nu? Evelin din Măgurele.
7: Evelin, am 7 ani, sunt din Măgurele. Și ce trebuie să noi face colegul meu de bancă este numai multe probleme. La revedere,
0: adios. Păi nu, vezi că n-ai fost atentă la cerință. Cerința era ce chestii ciudate,
1: da,
0: are colegul meu.
1: Uite cum aș da eu mesaj la radio copiilor. Auleu. Colegul meu se dă cu spirit la nas.
0: Auleu, a.
8: Bine că i-am amintit acum.
1: Că i-am amintit, că astăzi nu făcuse.
0: Da, asta exact. Mă mai țin. Da, ador, de când eram mic, să mă dau cu spirit la nas.
9: Dar nu faci bubițe. Eu sunt botezat de doar de Timișoara și am 8 ani. Iar ce mi se pare mie ciudat la colegul meu David este că linge toate creioanele. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
0: Măi, ca să nu mai lingă creioanele,
1: zi să le roadă.
0: Nu, să le bage în chili, în piper, în spirit, în ceva iute.
1: Spiritul lui Buzdugan. Martina din Timișoara, ne-a fost dor de tine.
10: Radio Zoo, eu sunt Martina. Am 9 ani, sunt din Timișoara. Iar nu este frumos să spuneți acest cuvânt, pentru că sunt alții care ascultă Radio Zoo și poate se simt prost când aud că alții vorbesc de ei fără să știe. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Dar nu știu la ce se referă.
0: Că am dat tema asta, că vorbim de lucruri ciudate de la...
8: Vorbim de alții. Colegi care nu sunt neapărat aici și că nu le-am cerut voie.
0: Dar nu s-a dat cu nume.
1: A fi ciudat nu înseamnă a nu mai vorbi cu el. Înseamnă că
8: și
1: suntem diferiți.
8: Ceva, dar rău,
1: un lucru e ceva diferit față de,
0: exact,
1: de mine. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. Bine, cu limitele bunului simț, desigur.
11: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Anisia, sunt din București, am 8 ani și despre un coleg de bancă care este ceva ciudat despre el, este că un coleg de-al meu trebuia să poarte ochelari de vedere 8 luni și au trecut 8 luni de mult timp și el acum îi poartă pe lentile. La revedere, Radio Zoo.
0: Asta nu e bine.
1: Da, Sara din Popești, neața.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Sara din Popești și am 11 ani. O ciudățenie despre colega mea de bancă este că tot timpul se dă cu parfum. La revedere,
0: prea
12: Radio
0: mult.
12: Zoo, spor la cafeluță.
1: Da. Vorbești de Emma sau de cine?
8: Eram sigură că o să adaugi un comentariu. Ui, pentru că da.
1: Da, ai parfum lacrimogen. Adică
8: ai, am parfum lacrimogen.
1: Lucrez pentru jandarmerie.
0: Știi că în Japonia nu ești primit în multe locuri dacă miroși a parfum. Pentru că zice că e bullying, adică tu vii să...
1: Asta chiar e ciudățenie.
0: Bă, nu e ciudățenie, eu sunt de acord.
8: Pe de altă parte,
0: sunt niște
8: ești
0: lipuri.
8: Primit dacă ai un miros din ăsta care mă leșină? Adică dintre flori și altceva, prefer florile.
1: Tudor din Baia Mare, neața.
13: Neața, Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan. Din Baia Mare, am 7 ani, 8 ani. Și eu n-am nimic ciudat în clasă și doar am vrut să vă salut. Tata,
8: ce drăguț!
1: De-aia mă duc eu în weekend în Baia Mare. Că nu e nimic ciudat în Baia Mare. Bună dimineața, Radio Zoo! Este prima dată când Andrei își face curaj să participe la radioul copiilor. Ne-am dorit foarte mult să...
14: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Andrei. Am 8 ani, locuiesc...
1: Oh, iartă-mă, Andrei! Ce-am făcut, nu?
14: În Piatra Neamț și am un coleg ciudat pe care în fiecare zi îmi cere câte un pix, că nu-i mai merge și îmi cere un pic în fiecare zi.
1: Și nu ți-l mai dă înapoi.
14: Dar vedere, Radio Zoo, spun la cafeluță.
1: Siena, de aici din Otopeni, cu mâța ei Cookie în brațe.
15: Dimineața, Radio Zoo, pe mie mă cheamă Siena. Am 7 ani, pe el îi cheamă Cookie. Are 2-3 luni jumate și am un coleg foarte ciudat, am avut de fapt un coleg foarte ciudat care era așa enervant, venea pe la toată lumea, punea salivă pe bani.
1: Oh!
15: Papa, Radio Zuzbo la cafeluță, bupi, bupi, bupi.
1: Ăla a adus COVID-ul în otopeni. Bună dimineața!
16: Dimineața radio-ului, asta Anastasia din București. Am 7 ani. Și ce face colegul meu de bancă este că el mereu vorbește în timpul orei.
1: Aha. Bună dimineața!
16: Salutare Radio Zoo. Noi suntem Adrian și Călim din Sibiu. Și colegul meu de bancă este chiar fratele meu, Geamăn.
0: Opa!
16: La revedere, Radio Zoo.
0: Și n-ai cum să zici de el, nu dai seama.
8: Ce tare mi se pare.
1: Și v-a pus în aceeași
0: bancă, da.
1: În aceeași bancă. Bă, da, nu vi se pare ceva ciudat?
0: Că?
1: Că nu mai auziți mesaje de la Nicolas din Timișoara.
0: De ce?
1: Hai chiar să auzim.
17: Din dimineața Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu stau la Timișoara. Nu mai pot să dau mesaje această săptămână, că merg la școală rapid. Și? Vă pup cu sclipici și pupici și ciocolată. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Merge la școală rapid.
17: Doamne, Doamne, să vă ajută pe toată lumea.
0: Mulțumim de rugăciune, mulțumim tare mult.
1: Deci nu poate da săptămâna asta mesaje, dar totuși a dat.
0: Că merge la școală rapid.
1: Da.
8: Da, deci acest copil a învățat cum funcționează o relație de prietenie. Îl anunți dacă ai o perioadă ocupată, să nu cumva să se îngrijoreze prea tare pentru tine sau să-ți facă griji că nu mai suntem prieteni.
0: Da, e o atitudine inedită.
1: Haideți să-l auzim și pe Nectarie din Slobozia.
18: Bună dimineața, Radezu, eu sunt Nectarie din Slobozia și am 8 ani și vreau să vă spun că un coleg de al nostru din clasă, când doamna se întoarce la tablă, vreau să vă spun că îi scoate limba.
1: Noi n-am făcut asta.
18: No. Din clasă.
8: Nu,
18: la revedere!
1: Așa ceva pe vremea noastră nu există. Îl cheamă Nectarie din Slobozia. Dintr-o singură încercare, ce e tatăl lui?
8: Preot.
0: Creștin.
1: Preot. Corect. Creștin, corect și răspunsul ăsta. Bun.
19: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Zaharia Răsandrei și sunt din Constanța. Și cei mai ciudați colegi care i-am ei din clasă este unor Darus, pentru că este foarte răutăcios și își bagă mâna în gură.
1: Brigita din Oradea, bună dimineața.
0: De ce bagă mâna în gură? De emoție. Are ceva.
1: Da.
0: Are nevoie de mângâiere.
1: Și tu tot de emoție te dai cu spirit pe la nas?
0: Nu, de plăcere.
20: Eu sunt Brigita din Oradea și cel mai ciudat lucru la colegul meu este că mănâncă creioane și patroane. Papa Radio Zoo, spor la
1: ce mănâncă creioane și patroane? Patroanele alea,
0: ce sunt alea?
1: Rezervele de cerneală pe care le bagi în stilou.
8: Ăsta e titlul de curs de antreprenoriat. Creioane și patroane, deci mi se pare cel mai sare.
0: Pe vremea noastră să mânca lipici
8: sau radiera.
1: Patroanele alea, îți dai seama că dacă îți curge cerneala e,
0: da,
1: se albăstrește limba.
0: Nu că e ți-albăstrești, dar e toxic.
1: Cerneala?
0: Da.
1: Nu-i de tu n-ai băut cerneală? Niciodată?
0: Niciodată.
1: N-ai pus limba așa să...
0: Nu, am pus limba pe cretă ca să...
8: Să simți amăreala aia din călimară, că era foarte amară.
1: Neața.
21: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Carina din Timișoara, am 6 ani. Și ce mi se întâmplă ciudat cu o colegă de la grădiniță pe care o aveam... este că ba este prietena mea, ba nu este prietena mea. La revedere,
0: e
21: la
0: dominatoare.
21: Spor la cafeluță, are...
1: cum se zice, atașament, cum se zice, mă, în psihologie?
8: Evitant,
1: da. E când caldă, când rece. Mă băgați și pe mine, vă rog?
22: Da, bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Victoria din Titești, am 9 ani și ce lucru ciudat mi se pare că are colegul meu este ceva, este o jucărie care o pui pe deget, care e pe jumătate monstru, pe jumătate caracatiță. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu clipici.
1: Top ciudățenii ale colegilor voștri la Radio Copiilor astăzi. Bună dimineața!
23: Radio Zoo, suntem cu
3: am 5 ani și ce lucru
1: ciudat
3: curăț face la grădini copii că Sofia scuipă. La revedere, la revedere.
1: Sofia scuipă? A, fii atent. Du-te și îmbunează-o pe Sofia și spune-i la mulți ani astăzi că e Sfânta Sofia, da, în calendar, și deci ziua ei.
0: Explică-i ce înseamnă numele ei, înțelepciune. Da.
1: Înțelepciune înseamnă. Și mulțumim băiatului că poartă cu atâta mândrie plușul de siguranță. Am văzut că nici eticheta nu i-a dat-o jos. Și îți dai seama că au trecut niște luni de când s-au epuizat plușurile.
0: Știi cum ar putea scăpa Sofia de gestul ăsta urâțel? De a scuipa? Să-i spună tot câțiva colegi: măi, dacă vrei să... mai bine țipi. Când îți vine să scuipi, țipi,
1: da.
0: Te eliberezi și aia e.
4: Eu sunt Clara, am 10 ani și ceva ciudat despre colegii mei, nu prea este nimic, deoarece de-abia m-am mutat la o școală nouă.
0: Corect.
4: Și abia aștept să aflu.
1: Și eu sunt cea ciudată.
0: Opa!
1: Că întotdeauna când se mută cineva în clasă, ăla e ciudatul, da.
0: Te aud colegii și spun: bă, dar din primele zile te-ai apucat să ne bălăcărești la radio?
1: Eric, ia ascultă-te la radio, copilor.
6: Bună dimineața, Radezu, pe mine mă cheamă Eric.
0: Da.
6: Am 8 ani și ce trăznaie face colegul meu de bancă este că nu scrie toată ora. La revedere, Radezu, spor la cafeluță.
1: Bună dimineața, încă un mesaj.
23: Bună dimineața, Radezu, eu sunt Matei din Timișoara, am 5 ani și cel mai ciudat lucru al meu este că dintre colegii mei, un coleg la somn plânge după mama lui și la vârsta de 6 ani poartă suzetă. La revedere, Radu.
1: Mamă, exposed, da,
8: iubito, nu e neapărat ciudat. Adică chiar nu e. E pur și simplu, se desprinde mai greu de lângă mămica lui. Sunt pui diferiți.
1: Vrei să spun că la orice vârstă plângi după mama ta? Vrei să vă spun că a plâns domnul Buzdugan după mama lui weekendul ăsta? Că am plâns și eu după mama lui? Deci, iar asta cu Suzeta, fiecare v-am zis, cu
0: dacă
1: ritmul
0: el
1: lui
0: se simte așa bine, da, să nu-l...
1: O fetiță nu vrea să se îmbrace că nu s-a auzit la radio.
0: O fetiță într-o gară.
24: Eu sunt Maia din Germania, am 7 ani. Și ce lucru a făcut pe școală odată afară, când eram la parc, un coleg de clasă care zice Luna,
1: da,
24: ne m-a ajutat. A făcut bună și după aia a plecat mai departe. Și odată ne-a plăcut la parc. Ne-am dus și eu în alt parc și a venit. Și a plecat undeva și eu l-am așteptat.
1: Și n-a mai venit.
0: Ma.
24: Și când trebuia să-i arăte pe lui mami, nu m-a așteptat.
0: Oh. Foarte frumos vorbești limba română, deși trăiești în Germania, da, și mergi la o școală, bănuiesc, în limba germană.
1: Da. Bună dimineața, nici ai mei nu vor să coboare din mașină. Doamne, doamne, Hakan și Nathan din București. Ăsta e cuplu de atacanți la Manchester City.
0: Hakan și Nathan. Nathan. Bravo, băieți. Bă, nu se aude.
1: A, vă înțelegeți toți foarte bine.
8: Asta e minunat.
1: Când te cheamă Hakan,
8: îmi respect din prima.
1: Să nu te înțelegi. Bine, ne întoarcem după pauză. Scuze tuturor copiilor care nu s-au auzit. Ne bucurăm că am reușit să unii să îi...
0: Da, uite, asta e cedățenia noastră la Radio Zucă, da. Nu apucăm să dăm toți copiii la radio. Că sunt mulți copii care
1: nu știu
0: pot.
1: Dacă e ciudățenie, cred că e normalitate. Dar, da, ne bucurăm că pe unii am convins să se dea jos din mașină să intre în școală, pe alții să se îmbrace, cât am putut și noi. Nu pe toți, dar
0: am plecat și noi de la bancul cu
1: Pinocchio. Pinocchio din Bușteni. Vreți să vi-l mai zicem? Ați deschis radio mai târziu?
8: Eu zic că merită să-l mai auzim
1: după pauză. Bancul cu Pinocchio din Bușteni.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange.

0: Nou în sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769064686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale.
3: De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
7: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație, PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru șuncă Sisi 170 de grame, iaurt Olympus 125 de grame și ulei de măsline Il Grezzo 500 de mililitri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: mi-aș dori un sărut cât o viață, dar mai mult de atât, mi-aș dori un hipermarket cât o piață.
1: Eu mi-aș dori un strănut cât o viață, de multe ori când te mănâncă nasul și nu poți strănuta, știi? Îți dori să vină unul ăla mare așa să te... Dar suntem în... În asentiment cu toți oamenii care în perioada asta strănută. Băi, și este nasol. Cu alergia la...
2: Încă nu s-a terminat?
3: Nu
1: ambrozie.
3: S-a terminat.
1: Ambrozie, da. Da. Nu, nu s-a terminat și e nasol. E foarte nasol.
3: E nasol mai ales când ești la volan și știi că trebuie să închizi ochii sau nu știu, e un mecanism din ăsta care se declanșează. N-am înțeles niciodată de ce nu putem strănuta cu ochii deschiși.
1: Păi n-ai satisfacție. E mai mare satisfacția cu ochii închiși, Emma.
2: Dar strănuturile scurtează viața? Nu, ce știți?
1: Nu, e una din plăcerile. Știi, când faci...
2: Că nu ți-i în tine, dai afară.
1: Și dai să strănuți, te uiți la lumină, urmează să se întâmple în următoarea fracțiune de secundă și vine cineva și te întreabă o chestie. Și atunci nu-ți dorești un strănut cât o viață?
3: Dar voi puteți să strănutați o singură dată și atât?
2: Dar voi când ziceți cât o viață, la ce vă referiți? La 70, ceva... 80, 90 de ani? La cât vă referiți?
1: Ceva bine, ceva cât mare.
2: Ceva mare, nu?
1: Bă, și 100 de ani.
2: E puțin.
1: 100 de ani e în...
2: Tot fire de nisip suntem. Japonia tocmai a trecut un alt record. Peste 100 de mii de oameni care au cel puțin 100 de ani trăiți pe pământ. Peste 100 de mii de oameni, de minim 100
1: din
2: de
1: ce?
2: Ani, trăiesc în Japonia. Din ce trăiesc?
1: Dacă trăi în România cu pensiile astea, cu...
2: Tu îți dai seama ăștia, deci cel mai tânăr dintre ei e născut în 1926, adică...
3: Mam, 26, băi, bă, da,
2: să numărul de japonezi care au depășit 100 de ani a crescut cu 8.000 față de anul trecut. Cea mai în vârstă este o femeie, Fuyo Kishimoto, din Kyoto.
1: Fuyo Kishimoto
2: are 114 ani, dovadă că femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Cel mai în vârstă bărbat este Hikaru Kato.
1: Și a fost necăsătorit,
2: Kumamoto, nu? Are 112. Are 112. Păi da, eu cred că japonezii mai și bagă în ele, sincer. Bagă în ele grupa mare, pentru că eu am înțeles că foarte mulți îi țin în geam ca să le vină pensia.
3: Mm-hmm. Se prea poate.
2: Zonele astea
1: albastre.
2: Zona aia albastră.
1: E cu pensionar
2: Okinawa sau cum se numește, unde cică foarte mulți au murit, dar nu sunt declarați. Și nu atunci știu.
3: Or avea și ei probleme cum avem. Dar
1: știi de la ce?
2: De la ce?
1: La sușă. Luați și mâncați sușă.
2: Sușă?
1: Sușă. Cum zic prietenii noștri din Moldova. Sau noi, moldovenii. Sușă. Luați, aveți sușă.
2: Japonezii sunt și cuminți, domnul Buzdugan. Sunt suși de biserică.
1: Da?
2: Da.
1: Aia nu...
2: Suși de biserică. Neața, Tea Teodorescu.
4: Neața.
2: Bine ai venit.
1: Cum sunt japonezii? Că tu ai fost în Japonia.
4: Foarte bătrân. Muncitori și bătrâni. Da, vezi că ai octogenari care mulți lucrează la casa de marcat.
1: Dar sunt liniștiți așa pe străzi, prin metrou? Dacă mă duc eu acum la metrou în Tokyo, zi-mi o de asta de metrou. Piața Victoriei sau cum se cheamă?
2: Ginza, nu Ginza.
4: Ginza e cartierul la...
1: Așa.
4: Da.
1: Sau mă duc în Shinkansen, da? Trenul ăla de mare viteză și mă duc acolo și la un moment dat în liniștea aia fac... Băi!
4: Nu, deranjezi.
1: Da.
4: Și o să te simți tu prost.
1: Nu mă simt prost, pentru că aș face un TikTok și aș fi viral și...
2: Mamă. Cu cine ai făcut social media? Cu Pescobar? Bună dimineața, Tea Teodorescu.
4: Bună dimineața, avem restricții pe Valea Oltului. Performanță pentru Carlos Alcaraz. 14 grade acum în București. Șoferii se lovesc de restricții pe Valea Oltului. Pe DN7 continuă lucrările pentru securizarea versanților. Echipele montează plase de protecție în zonele unde există riscul ca bucăți de pe versant să ajungă pe șosea. În acest moment se lucrează simultan în 3 zone. Direcția Regională de Drumuri Craiova spune că numărul șantierelor a fost limitat tocmai pentru a nu bloca și mai mult traficul pe una dintre cele mai aglomerate legături dintre sudul țării și Transilvania.
1: Mai bine să se lovească de restricții decât de stânci.
4: Decât de bolovani. Exact. Și amplă operațiune de control marca ANAF la casele de schimb valutari. Inspectorii antifraudă verifică 180 de astfel de unități din întreaga țară, inclusiv în București. Se verifică dacă toate operațiunile de schimb valutar sunt fiscalizate, dacă sunt folosite corect casele de marcat și dacă tranzacțiile făcute în realitate corespund cu cele trecute în evidențele fiscale și contabile. Aproape 35.000 de locuri de muncă disponibile în acest moment în țară, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La mai mult de jumătate dintre joburi nu se cer studii liceale sau universitare. Cei mai căutați sunt șoferii profesioniști, urmează manipulanții de mărfuri și curierii, dar se caută și lucrători comerciali și agenți de securitate. De la anul, Italia elimină taxa auto pentru milioane de mașini. Guvernul de la Roma a decis să scutească de impozit mașinile de mică și medie putere de până la 80 de kW, dar și motocicletele. Fiecare persoană poate beneficia de scutire pentru un singur autoturism. Dacă cineva deține mai multe mașini eligibile, facilitatea se aplică celei cu puterea cea mai mică. Premierul Giorgia Meloni spune că măsura este gândită în special pentru oamenii care folosesc zilnic mașina sau motocicleta. Opoziția însă critică decizia și atrage atenția că scutirea e prevăzută pentru moment doar pentru un singur an. La sport, performanță pentru Carlos Alcaraz, sportivul și-a asigurat prezența la turneul campionilor de la Torino pentru al cincilea an consecutiv. Este al treilea jucător calificat matematic la competiția de final de sezon, după Jannik Sinner și Alexander Zverev. Turneul celor mai buni 8 jucători din acest an se va desfășura în perioada 15-22 noiembrie. Alcaraz a adunat în acest sezon 26 de victorii și doar 4 înfrângeri. A câștigat Australian Open și turneul de la Doha și a ajuns până în finală la Monte Carlo. Și acum vin informațiile despre vreme.
5: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
4: Meteorologii anunță zi plăcută astăzi, în orări temporare doar spre seară în nord-vestul țării și condiții de ploaie reduse. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în vestul țării. Zi frumoasă și în capitală, cu cer mai mult senin, o maximă de 28 de grade. Acum termometrele din capital arată 14. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
2: Neața, o nouă oră de Morning Zoo, ia fiți atenți aici la piesa asta, de când n-ați mai auzit-o pe radio. Mă gândeam aseară care-s piesele care n-ar trebui să lipsească dintr-un playlist de majorat pe 1 octombrie la Bereria H.
3: Mamă!
2: Ne-am face de râs dacă piesa asta n-ar pune-o măcar DJ Raz sau Cristian Thompson.
6: Cine cântă?
2: Ca să nu zic că ar putea să o cânte Smiley.
6: A, el? Simplu, simplu și Cream.
3: Ce piesă a fost asta și este încă?
2: Ce ani, ce piesă.
3: Ce filme.
2: Bună dimineața. Veniți la majorat la Zoo.
6: Spor la
2: 1 octombrie, dacă punem piesa asta.

0: petrecerea în Radio Zoo. Am și ales pe Sfânceană, nu chem oricine la majorat.
1: Majoratul totuși este un eveniment important în viața fiecăruia.
0: La fel cum astăzi este o zi importantă pentru cei mai faini ascultători ai noștri, s-ar putea să-l fi întâlnit, să-l fi cunoscut în drumurile noastre. Pe zeci de mii de kilometri am făcut cu Radio Aventura, cu autorulota prin țară, sigur, la un moment dat.
2: Zeci de mii?
0: Da, în total, da, pe dat, în șase...
2: În șase ani?
0: În șase ani, ori 3.000 de kilometri, okay. Sunt 18.000 de kilometri.
2: Ok, mă gândeam că anul ăsta ne-am dus tare.
0: Robert, din comuna Matca, astăzi este ziua ta. Pare rău că nu răspunzi la telefon.
2: Matca e județul Galați.
0: Robert!
1: De la mine din Galați, acolo, Robertino.
2: Este zona cu unde se fac legume, se fac...
0: Voiam doar să-l încurajăm puțin, pentru că el spune ziua mea de naștere, mi-o petrec ca de obicei cu voi, de aici, din serele mele.
2: Exact, iată.
0: E un an greu, dar sunt mult mai ușor, ușoare diminețile alături de voi. Vă mulțumesc că existați și mă înclin...
2: La mulți ani,
0: Robert, să știi,
2: la mulți ani.
0: La mulți ani.
2: Și poate odată și odată o să vii cu o lădiță, că și noi suntem plătiți la lădiță, cu o lădiță de ceva, ceva bun.
0: Dar știi care e cele mai frumoase sere? Nu sunt în Galați, sau nici în sudul României, sau Călăraș, pe acolo, pe la Islas, pe Dunăre.
2: Unde?
0: Cele mai frumoase sere sunt în Harghita și Covasna. N-ai fost niciodată?
1: Oh.
0: La Seretlec?
1: Da.
2: Seretlec, care înseamnă...
3: I love you.
0: Cele mai faine sere din România sunt alea, Seretlec.
1: Doamne, deci trebuie să scoți un tricou cu chestia asta. Mi se pare absolut senzațională. Pe bune.
0: Cu ce? Cu cele mai bune glume proaste?
1: Ai, nu, că nu. N-a fost o glumă proastă. A fost o glumă foarte așa...
0: La îndemână.
1: Da, și la
2: la botul calului. Fraților,
4: cel mai tare matinal.
2: Era să rămânem fără Mihai Trăistariu. Nu știu dacă ați fost atenți.
1: Hai, nu-mi spune.
0: Era să fie răpit.
2: Nu.
0: De extraterestre.
2: Omul a făcut 60.000 de euro din concerte în vara asta. A avut 144 de cântări, dar era să moară de foame. Să vă explic. Deci, 60.000 de euro înseamnă cât concerte, botezuri, nunți, cumetrii, inaugurări de service auto, instalări de Windows, dar și chirii luate pe vastele lui apartamente, spune artistul. A fost ca o mierlă cântătoare, ca o pupăză din tăi, dar era să dea colțul de foame de la atâta apă. Omul a făcut post de la negru.
1: Post cu apă, post negru.
2: Da, și-a luat câteva baxuri de apă plată și a făcut fasting, detox, sau cum naiba se cheamă astea.
0: Băi, ăștia sunt nebuni rău de tot.
2: Și era să dea ortul popii de la atâta apă.
0: Iartă-mă că te întrerup, dar a venit un WhatsApp pe WhatsApp-ul radioului, desigur. Nu ni-l asumăm, de la un ascultător. Poți să-l citesc?
2: Da.
0: E o întrebare. Știți cumva dacă Mihai Trăistariu a fost...
2: Nu, mai bine... A?
0: Știți cumva dacă Mihai Trăistariu a fost...
1: N-a fost.
0: La protestul ciobanilor. Oaie?
1: De ce, care e părul ăsta, așa, crățulinul?
0: Da, mă, da, ești invidios pe părul lui.
1: Păi da, să știi că pentru bărbați e o problemă asta cu perișorul. Deci era să se ducă băiatul ăsta?
2: Da, uite ce a zis, vă citesc declarația lui, dar să nu vă afecteze foarte tare. Zice în felul următor Mihai Trăistariu: în a treia zi de post negru am vrut să ies afară, la plajă. Mi-era dor să stau la soare,
1: așa.
2: Însă a fost mult prea cald. După cele 2-3 ore de stat pe șezlong, am făcut acasă și o baie fierbinte. După 15 minute am simțit că mă ia cu leșin, că amețesc. Am văzut moartea cu ochii. Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de starea de leșin.
1: Doamne.
2: M-am ținut de pereți, m-am dus pe balcon, Doamne ferește, ca să iau un pic de aer. Apoi
1: pe balcon?
2: Da. M-am întins pe canapea și tot întrebam AI-ul ce să fac. El m-a avertizase să nu ies la plajă, să nu fac baie fierbinte când va scădea tensiunea, dar nu l-am ascultat.
0: Auzi, de 60.000 de euro nu mai bine consulți un doctor decât AI-ul?
1: Dar de ce n-a consultat-o pe iubita lui AI, care o iubită făcută cu de-asta, cu avatar?
2: Da?
1: Nu era lângă el când i s-a făcut rău?
0: Adică totuși postul ăsta cu apă
1: Nu e pentru toată lumea.
0: Înțeleg că e demonstrat că s-a câștigat premiul Nobel, dar e făcut cu supravegherea, îndrumarea și supravegherea medicilor.
2: Da, nu te duci tu singur așa la apartament.
0: Cel puțin primele dăți când îl faci. Mai faci și niște analize înainte, că nu toată lumea e...
2: Exact. Dar vedeți ce înseamnă chestiile astea, că era să rămânem fără Traistariu, cum a rămas Grecia fără Iorgos Mazonakis, care știi de ce a murit, nu?
0: Da, s-a dus
2: la o clinică și a vrut să-și mențină tinerețea, să dea 6 ani înapoi, schimb de plasmă.
0: Adică și-a...
2: își scotea sângele cu plasma, cu nu știu ce, ți-o oxigenea, ți-o punea înapoi, numai ca să vină la pachet cu niște riscuri foarte mari, adică scăderi de scade tensiunea, adică e nasol rău. Am înțeles că și în România sunt niște clinici care fac ilegal chestia asta.
0: Bine, sper să le facă cu analize măcar înainte și cu, repet, supravegheate de doctor, nu de cosmeticiene.
1: Când intri într-un proces din asta, da, trebuie să fie asistat de cineva care știe despre ce e vorba. Că
2: și a murit.
1: Doar despre...
2: Bine, el a încercat multe la viața lui, Mazo.
0: Bine, bine că a făcut 60.000 de euro din nunți.
2: Și instalări de Windows și...
0: Sper să nu închirieri. Să nu fi citit știrea asta, că Snoop Dogg a cântat la o nuntă. Cât a luat Snoop Dogg la o nuntă? Pentru o singură nuntă.
1: Pentru o singură nuntă la care a fost invitat. Și atenție, a cântat doar 5 piese. Atât. 1.000.000 de euro.
0: Asta trebuie să fie undeva pe un Balcan sau ceva, nu?
1: În Armenia s-a întâmplat.
0: Ah, ok. Deci
1: dacă deschideți internetul, o să și... auzi. Să trăiască mirii, mă!
2: Ce, că era un fum acolo?
0: Mamă, moare Georgiana Lobos de ciudă și de foame. Cum, adică și nunțile le-a luat Snoop Dogg?
1: Bă, și dar era absolut în spatele lui. S-a dus...
0: La nici n-a făcut playback. De 1.000.000 de euro.
1: Mai contează.
0: Bă, băiatule, 1.000.000 de euro, 5 piese.
1: Mamă, tu îți dai seama, de ce când am văzut știrea asta, m-am gândit la toată lumea care zicea acum vreo 10-15 ani, cea, mă, cântăm la nunt, mă, e nasol, e...
0: Și atenție, nu e o știre de la Radio Erevan.
2: Nu, no, adică e pe bune.
0: Pentru cine știe, Armenia Erevan, știi? Radio Erevan.
2: Dar cât, o fi primit în bani sau în...
0: Ce?
1: Sau...
0: Cum adică, în islaz sau cum?
1: În gazon.
2: Da, nu știi când a fost fotografiat, zici că avea o torță olimpică în gură.
0: S-a fotografiat singur, stai liniștit.
2: Avea o torță olimpică în gură și trăgea din ea.
0: Da. Bună dimineața, 8:28 de minute, astea știrile din viața artiștilor noștri, restul artiștilor întregi și buni îi vedeți la Majoratul Zoo pe 1 octombrie. Mai sunt niște bilete de vânzare pe yellowtickets.ro.
2: Dar știi că el trebuia să cânte în altă parte. El din greșeală a ajuns acolo. Trebuia să cânte la o nuntă de armâni și a ajuns în Armenia.
0: Bă, dar cine... Octavian Roman trimite glumele. Deci el a întrebat mai devreme aia cu Traistariu a fost oaie la protestul ciobanilor și acum are pata pusă rău pe Traistariu. Sau ies bine glumele, foarte bune glumele cu Traistariu. Zice Traistariu la nunți să duce sub numele de Snoop Pisi.
1: Ah, cu ăla Snoop Dogg.
0: Snoop Dogg și Snoop Pisi.
1: Da, ce să zic.
0: Bine.
2: Dar el unde
0: Snoop a cântat pe 1.000.000 de euro și 2 baloți de iarbă.
2: Auzi? Dar el a avut unde a avut confuzia? La Bogata, nu?
0: Bogata, Bogota, da. Când a tăguit Bogata în loc de Bogota. Pădurea Bogăți.
1: Omul ăsta l-a fi plătit în trifoi, mă zice cineva.
0: 8:30 de minute aproape. Musai pauză și ne întoarcem. Neața, nu uitați, F Charm și Feli cântă ora viitoare live din studiul de la Zoo.
3: Fur, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri la 3,89 lei bucată. Carrefour.
4: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
6: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
5: La Onyx nu ghicim gusturile,

0: Le știm și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: dimineața, 8:42.
1: Bună dimineața. Ce facem, fraților, cu artiștii? Carmen Tănase nu mai e în juriu la români. Irina Rimes nu va mai fi la Voce. După ediția asta a spus ea cu gurița ei că se concentrează pe familie și dacă o să devină mamă să pășească un pic în afara luminii reflectoarelor.
0: Bă, dar asta n-am înțeles. Adică e foarte fain că vine Nadia Comăneci în jurul la România, au talent, că nu.
1: Da, nu știu ce să zic.
0: Da.
1: Mă, mie îmi plăcea Carmen Tănase.
0: Da, nu știu de ce.
1: Era top, adică.
0: De ce nu mai e doamna Carmen Tănase? Adică doamna Carmen Tănase e...
1: Talent. Munte de talent. Și spontană, și haioasă, și serioasă.
0: Adică
1: și...
0: nu era loc în acea sabie și pentru teaca.
1: Da.
0: Nadia Comăneci, pentru că vin din zone cu totul și cu totul diferite. Da, nu știu.
1: Da, asta e cu fetele.
0: Crezi că Denis Rifai și cu Carmen Tănase o să facă o emisiune într-o lume mai bună?
1: La Cluj. Da, a? La Cluj, adică o lume mai bună la o televiziune din Cluj. Cum a... la băieți, pe piața de televiziune e bine. A venit Cătălin la antena. Da? La furnicuțe. Și la Canal D, la Canal D, a venit Latin Lover-ul Pepe. Pepe la Canal
0: de la Antena 1.
1: De la Antena 1 a plecat la Baclaval.
0: La Baclaval.
1: Păi nu e cu baclavale, cu astea, cu...
0: Da.
1: Când spui Turcia, spui frumos, turism, spui all inclusive, spui
0: degeaba,
1: baclavale.
0: Mă, mai avem Revelion cu Dan Negru. Mă mai la televizor.
1: Ce să faci? Nimic nu-i veșnic.
0: Bă, da, eu de ce am pus semnalul de știri?
1: Pentru că sunt niște știri.
0: Niște apucături de astea. Eu cred că nu m-am întors încă din vacanță.
2: Ba, da, tu te-ai întors, sincer. Poate că mintea ta nu s-a întors. Știi că noi... Na, eu când mă trezesc dimineața, de exemplu, mintea mea nu se trezește odată cu mine. Și atunci, na, mai facem schimb de asta.
1: Tu vii la radio, da, inima
0: și... cu Uber.
2: Da, mintea
1: mea rămâne în urmă.
2: Mai târziu o leacă așa.
0: Băi, dacă ești gata în 5 minute, eu plec. Fii atent că dacă nu plec în 5 minute, fac o jumătate de oră mai mult.
2: Deci am venit astăzi cu...
0: Vorbind
2: cu...
0: de ma cu mintea ei.
2: Exact. Deci am venit astăzi cu mintea, am târit-o după mine prin radio pe aici. Deocamdată este la bucătărie, de se apropie. Pe la 9, așa...
0: Mintea ta e la a doua cafea.
2: Da. Pe la 9, așa, încep să-mi dau și eu drumul la poante, la discurs, la alea, la alea.
1: Dar n-ai sentimentul că uneori sufletul... Noi plecăm, știi, și sufletul rămâne în urma noastră.
2: Oho, de 100 de ori.
0: Da, chiar, dacă ați avea ocazia, deci fiți atenți, cum a zis Sema, că ea uneori își uită mintea. Daniel zice că sufletul rămâne în urmă. Deci dacă ai putea să iei cu tine dimineața doar unul dintre cele două, ce ai lua, sufletul sau mintea? Acum, sigur că depinde foarte mult și ce meserie ai.
2: Ce zace într-una, da, și ce zace
0: deci
2: în cealaltă.
0: Deci ai voie să iei cu tine dimineața când pleci de acasă doar pe una. Mintea sau sufletul? Ce ai luat?
1: Telefonul, mă, Mihai. Că le conține pe amândouă.
2: Telefonul, că e sufletul meu.
0: Mai e problemă. Dacă sufletul țin telefon...
2: Nu mă glumesc.
0: Pentru că asta va fi... Atenție, asta va fi următorul... Asta va fi următorul pas. Deocamdată mintea noastră e în telefon. Bă, când va ajunge și sufletul cu tot în telefon...
1: Ferească.
0: La revedere.
2: Da.
0: Umanitate.
2: Exact.
1: De ce nu se face un cântec? Uite, te vorbim cu F Charm și cu Feli, care vor veni în câteva minute, vor poposi aici în studio.
0: Chiar spre oră, da.
1: Eu cred că va fi un mare hit. Se cânte din nenorociri, din dragoste, părăsiri, abandon, tot fel. Băi, de ce nu se face un hit, că va fi mare hit? Mi-e dor să dorm pe săturate. Să atingă subiectul ăsta. Niciodată în muzica românească nimeni n-a cântat despre acest subiect. Mi-e dor să dorm pe săturate.
0: Da, în schimb am avut. Eu vara nu dorm. Eu...
1: Nu, să ne odihnim.
0: Adică să avem și pe partea aia altă. Nu?
1: Exact.
0: Da, nu zici bine, Daniel. Păi vorbește cu producătorii, cu ăștia.
2: Hai producătorii,
0: hai producătorii.
2: Pe mine asta...
0: Pare că mintea ta nu mai e în Uber.
2: Nu mai este în Uber, ți-am zis că după 9 eu mă activez. Bravo. Dar vreau să continui, adică aș vrea să-ți răspund la întrebarea pe care ne-ai adresat-o, că mi se pare că am trecut prea repede peste dilema asta, ce e cu tine, sufletul sau mintea. Mă, eu aș lua sufletul, mă. Mintea de multe ori m-a încurcat, dar vezi, sufletul este atent la voi, Dar sufletul meu este atent la colegii mei, că de-aia ne-a ieșit și momentul ăsta cu hai producătorii, fără să-l vorbim înainte. Vezi?
0: Uite cine zice, asta din suflet a venit, nu?
2: Da, pentru că, na, cu sufletele comunici mai ușor.
0: Ca să dai replica asta, Emma, crede, nu trebuie nici minte, nici suflet. Adică...
2: ce trebuie?
0: Îți trebuie doar, cum să zic eu, focus. Da, să fii aici.
2: Păi da,
0: naturalețe,
2: mă,
0: da. Naturalețe.
2: Exact, dacă n-aș fi cu sufletul, Mihai.
0: Aș lua sufletul cu mine dimineața, dintre minte și suflet, dar din păcate meseria nu mă lasă să lucrez fără minte, zice Larisa. Asta zice și Adina, din cauza jobului trebuie să-mi iau mintea cu mine. Sunt inginer de vânzări și trebuie să înțeleg nevoile clientului. Sufletul să rămână acasă, să-l găsesc odihnit și iubitor.
2: Ce
0: frumos,
2: bună.
0: Ai spus, Adina, I love you. I love you.
2: I love you.
0: Ce frumos. Sufletul să-l găsesc acasă, odihnit și iubitor. Doamne, mi-aș scrie asta în carnetul emoțiilor.
1: Suntem în 17 septembrie și de zi.
0: Atât vreau să facem la... mesajul Cătălinei. Bună dimineața. Între minte și suflet dimineața când plec de acasă, iau mintea. Pentru că dacă îmi iau sufletul, mă întorc înapoi în pat.
2: Ce răspuns adevărat?
0: Da. Uite, părintele meu duhovnic are altă întrebare. Dacă ar fi să luăm cu noi în rai o singură persoană, pe cine am luat?
2: Oh. Oh, nu mă puteți scăuna în rolul lui Dumnezeu, că nu, e prea mare.
0: Băi, eu n-aș lua o persoană dragă. În niciun caz n-aș lua o persoană dragă. Știi de ce?
1: Că te-ar trage...
0: Ești tu sigur că ajunge în rai? Și ai vrea să duci pe cineva foarte, foarte drag în rai? Aș lua o persoană așa...
2: Indiferentă.
0: Care știu că ar face față în Asia Express și ar face față și în rai. În iad, pardon. Că nu știu unde te trimite la judecat.
1: Am reținut o chestie la o predică, la finalul slujbei, la mănăstirea Copou din Iași.
0: Da.
1: Zicea părintele în felul următor, la atunci, că o să fim surprinși când o să ajungem în rai, o să fim surprinși de trei ori. Odată că vom fi acolo, noi, da? Că ajungi în rai, Doamne, wow, eu aici. Al doilea moment în care vom fi surprinși că cine credeam noi că va ajunge în rai nu va fi acolo.
0: Da.
1: Și a treia chestie că o să fii surprins că oameni la care nu te așteptai,
0: da,
1: tu judecai, îi vedeai cu niște ochi, sunt acolo în rai.
0: Stai, mă, asta a zis părintele de la biserica, de la parohie din cartier.
1: Eu am auzit-o și la mănăstirea Copou, da?
0: A zis-o la mormântare, la,
2: a zis,
0: la mama ta.
1: Asta?
0: Exact asta.
1: Înseamnă că eu...
0: Sau mi-o fi zis-o mie?
2: Nu, păi am auzit-o și eu.
0: Păi poate și ție.
1: Nu știu de acolo.
0: Nu, a zis-o la mormântare, da. Sigur, sigur, sigur.
1: Da, tot...
0: Da, interesant asta, e foarte bună.
2: Și poate ne scapă de judecată, știi? Pentru că avem tendința asta de a judeca oamenii dinainte să...
1: Că la e bun, că la e rău. Dar exact. Nu știi ce e în sufletul, da, cetățeanului respectiv.
0: Bună dimineața, sunt psiholog, lucrez cu 50 de copii din sistemul de protecție specială. Voi ce credeți că pot lua dimineața cu mine când plec la muncă? Sufletul sau mintea?
2: Sufletul.
0: Musai trebuie să le iau pe amândouă. Dar cei mai mulți dintre ascultătorii noștri spun că între suflet și minte, dimineața când pleacă de acasă și-ar lua mintea. Eu cred că așa e și...
1: Rațiunea.
0: Da.
2: Da, eu funcționez pe suflet, n-am ce,
0: Emma,
2: să fac.
0: Emma, vezi că te sună mintea ta.
2: Da, a ajuns aici în parcare,
0: a ajuns și n-are bani pe car să dea la Uber, trebuie să plătești cash.
2: Mintea mea bariere n-are.
0: Coboară-ți sufletul.
1: Păi, dar citesc o carte despre fericiri. Deci, despre fericirile întâlnite în predica de pe munte. Fericit săracul, cei săraci cu Duhul, da. Fericit cei ce plâng, fericit. Și acolo am reținut o chestie, de acolo am reținut o chestie foarte tare despre adevăr. Adevărul are două componente: universalitate și atemporalitate. Și de aceea mulți oameni așteaptă și zice, da, mă, dar biserica nu este actuală. Păi nu este actuală, pentru că ea exprimă adevărul. Și adevărul nu e contemporan, nu se vine așa la nevoile noastre, la păcatele noastre, la modernismul nostru, știi? Deci, de-aia de multe ori biserica pare învechită, pentru că nu vine spre om. ci spre adevăr.
0: Da, Dodo scrie, se vede că îmbătrâniți, ce subiecte aveți. Dodo, mă uit la poza ta de profil. Bă, nu par la...
1: Nu, nu, nu-i zi nimic, lasă-l. Lasă-l, lasă-l, e...
0: Nu, mă uit la poza... Stai un pic, mă uit la poza de profil al lui Dodo și îl invit și pe el să se uite. Și... și refuzul bătrâneții e o problemă. Că tocmai v-a zis Daniel povestea cu cântărețul din Grecia care a vrut să-și facă, și-a scos sângele ca să-l bage din nou, să-l ozonifice, să-l așa mai departe.
1: Chestiunea respectivă...
0: Și a murit în timpul acestei proceduri.
1: Mi-a scris și doctorul Mazilu de la Iași, Gabi Mazilu, mi-a trimis un reel în care cineva, un alt doctor, povestește că această procedură la oameni care suferă de boli grave funcționează. Deci e un paradox.
0: Deși e riscantă și acolo.
1: Da. Dar la oameni, știi, care vor ei să se joace cu tinerețea și cu creația, ce a lăsat Doamne, Doamne, nu prea.
0: Da, bancul cu Pinocchio din Bușten, te rog frumos, Daniel.
2: Mamă, ce schimbare, mai avem subiecte îmbătrânite. Da, exact.
1: Da, deci...
0: ai promis.
1: Iartă-mă, da. Mi-a plăcut foarte mult, l-am auzit la Iura, Iura Luncașu, regizorul Iura Luncașu, cu care am fost și coleg la Iași, la actorie, el era în an mai mare. Ci că prima zi de școală, prima bancă, Pinocchio cu un băiețel. A fost pus în aceeași bancă, Pinocchio cu un băiețel, băiețelul foarte uimit, așa că stă în bancă cu Pinocchio, s-a uitat la Pinocchio, Pinocchio observa, ăla când îi vedea pe Pinocchio că s-a uitat la el, întorcea capul, învățătoarea povestea acolo despre structura noului an școlar, ăsta copilașul iar s-a uitat la Pinocchio, până la un moment dat n-a mai întors privirea și zice lui Pinocchio, zice, nu te supăra, tu ești din Bușteni?
0: Bună dimineața. S-a zis și bancul cu Pinocchio din Bușteni.
2: Așa am mulțumit pe toată lumea.
0: Stai mă, Pinocchio din Bușteni, nu Pinocchio de la Bușteni.
1: Tu ești din Bușteni? Păi nu, întrebarea a fost așa. Păi nu te spăla. Tu ești din... Cuză-mă că te-ai întrebat. Tu ești din Bușteni?
0: Da.
1: Și acum o să dea mesaj oamenii care zic că ce aveți cu aia din Bușteni.
2: Dar și ce a făcut Pinocchio la majoratul lui?
1: Ce a făcut Emma?
0: S-a îmbătat lemn, buștean. Nu?
2: Bine, mă, Mihai. S-a făcut lemn. Bravo,
0: mă. Mintea mea nu-i pe Uber.
2: Bine, tu ai venit odată cu mintea ta la matinal. Bravo.
0: Ea a venit înainte și eu am urmat. Bună dimineața, poate vă mai rupeți 5-10 minute din emisiune dimineața să mai spuneți câte o glumă, dar chiar mă.
2: Păi da, mă, dacă le-am avea, voi credeți că nu le-am spune? Le ține
0: prea, prea am îmbătrânit, serios. Întoarce după pauză cu tinerii F-Charm și Feli cântă live.
3: Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.

0: De spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: doare ceva? Parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de porc cu os din carmangeria proprie la 18 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
5: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
6: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
7: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. A cerut lumea bancuri?
0: Bancuri, da.
1: Da?
0: De ce?
1: Ce, le dăm, le dăm după știrile lui Tea Teodorescu.
0: Sigur, după știri dăm bancuri. Până atunci aș vrea să citesc un mesaj de la Ioana, care are număr de Spania, care ne-a zis așa: bună dimineața, în 25 de ani de Spania niciodată n-am ascultat la radio ca locuitorii săi să-și dea cu părerea sau să vorbească despre religie sau politică, pentru că fiecare om are libertatea de a alege și a crede în ce vrea. E clar că poporul român e un popor religios și credincios, dar nu cred că persoana care vorbește la microfon trebuie să încerce să convingă lumea să creadă în același lucru ca ea. Degeaba avansăm în infrastructuri dacă nu avansăm în mentalitate.
1: La ce se referă? Că nu a încercat nimeni.
0: Ioana, pe noi nu ne interesează ce fac alții de la radio din Spania, că noi nu concurăm pe piața din Spania. Noi facem radio în România.
1: Că n-am încercat nimic.
0: N-am încercat să urmăm o rețetă sau altceva. Adică nu facem nimic cu,
1: nu știu, cu forța, să zic.
0: Cu forța. Da, exact. Ăștia suntem noi. Alții nu mai facem mama.
1: Plus că există libertatea de a apăsa pe un buton și de a ne trimite în veșnicie forever.
0: Ăsta e felul nostru de a face radio. Na, mai greșim, de foarte multe ori greșim. N-am zis că avem adevărul de
1: la
0: partea
1: ce se referă
0: noastră
1: ea,
0: și
1: când...
0: nu vrem să convingem pe nimeni de nimic.
1: Dar la ce se referă, doamna? Că nu știu, poate a perceput greșit?
0: La faptul că ai citat din fericiri mai devreme.
1: Ah, da.
0: Ferice cei... Fericiți cei... Da, bună dimineața, Tea Teodorescu, bine te-am găsit la Zoo cu 2 minute de știri. Să nu încerci să convingi pe nimeni, doar le spui, da?
2: Da, așa fac. Bună dimineața, au început întâlnirile de la Cotroceni, sunt 16 grade acum în București.
0: De ce vrei să ne convingi că au început întâlnirile de la Cotroceni?
2: Așa este, ce e în capul meu? Bună dimineața! Avem 135 de zile de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. PSD Aur e cea mai lungă criză politică de până acum. Între timp, la Cotroceni au început consultările pentru desemnarea premierului. De la această oră au intrat la consultări cei de la PSD. Urmează peste o jumătate de oră cei de la Aur. Apoi de la ora 10 discuțiile continuă cu PNL, USR, UDMR. Invitați sunt și cei de la POT, SOS, grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Uniți pentru Pace, pentru România și Pace. Întâlnirile se încheie la ora 14 cu parlamentarii neafiliați. Pe masa președintelui Nicu Jordan sunt două propuneri oficiale, Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Cele două blocuri politice nu au prezentat o majoritate. Pe lista scurtă de posibili premieri mai sunt alte două nume, Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Se anunță un weekend plin în capitală, se desfășoară zilele Bucureștiului cu ocazia împlinirii a 567 de ani de la prima atestare documentară. În piața Constituției se pregătesc un spectacol de videomapping și show-uri live. Cine ajunge apoi pe Calea Victoriei are parte de experiențe culinare și recreative. De asemenea, Primăria Capitalei organizează și tururi ghidate, dar și plimbări cu barca pe Dâmbovița. MEAI scoate la concurs peste 3600 de locuri pentru viitorii polițiști, jandarmi și pompieri. Înscrierile la școlile post-liceale de agenți și subofițeri au început deja. Vine cu detalii Simona Jurca.
3: Ministerul Afacerilor Interne anunță că cei interesați să se înscrie pot trimite cererea tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar la adresa de e-mail a unității dorite până pe 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Documentele necesare întocmirii dosarului de recrutare trebuie depuse până pe 21 octombrie. Candidații urmă să susțină apoi probele sportive la sfârșitul lunii octombrie, iar examenul scris de evaluarea cunoștințelor e programat pe 7 noiembrie. Pentru cei care aleg școlile poliției de frontieră sau ale jandarmeriei, înscrierea se realizează exclusiv prin hub-ul de servicii al MEAI, fiind necesar un cont activ.
2: Simona Jurca.
0: Stai că vrea să ne convingă Biuci Mafia de străzi. Imediat după pauză.
2: La sport, suporterii CFR-ului să stea liniștiți. Marius Șumudică îi asigură că nu pleacă la FCSB, rămâne pe banca tehnică a clujenilor. Declarația vine după ce Becali a vorbit despre posibilitatea de a-l aduce pe Șumudică în locul lui Marius Baciu la echipă. 6 meciuri are Șumudică pe banca CFR-ului, în care a obținut 3 victorii, o remiză și 2 înfrângeri. Și acum informațiile despre vreme.
0: Acum?
4: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Vreme plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 22 și 31 de grade. Cel mai răcoare va fi pe litoral, cel mai cald astăzi în vestul țării. Și în București se anunță o zi frumoasă, o maximă de 28 de grade astăzi. Acum e soare în capitală, termometrele arată 16. Data știrile continuă, Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Maximat Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Uite un mesaj cuprinzător de la Cătălina, care zice: vă mulțumesc mult de tot că m-ați răcorit cu melodia asta.
1: Bravo! Bine că am făcut că pe cineva fericit.
0: Adevărul că în vremea asta, în vremurile astea, piesa asta chiar e o terapie pentru o întreagă Românie. Vedeți că sunt consultări la Cotroceni. Când v-a chemat? Când vă duceți, mă?
2: A? Care, mă?
0: Eu voi doi, mă.
1: Mă duc la consultații la spital, unde trebuie să-mi fac niște analize.
0: Am vrut să zic.
1: Și mă duc la
0: ar
1: consultații.
0: Ar trebui să mai cauți, da.
1: La, da.
0: Deci nu te duci la consultări.
1: Nu, nu, nu.
0: Am înțeles. Dar cu ce consultă domnul președinte?
2: Dar chiar așa, cu cine se consultă domnul președinte?
0: Cu partidili.
2: Toati?
0: Cu toate partidele parlamentare, desigur, care sunt acum chemate să facă o majoritate.
1: Dă-i, mă.
0: Însă,
1: mai bine vorbim de fericirile de pe munte, de la predica de pe munte, care este, cum să zic eu, e un patrimoniu al eticii universale, adică
0: băi, avem nevoie de premier, de asta e clar, că noi nu avem un guvern,
1: ce
0: țara asta nu e
1: guvernată. Noi de aici, de la radio?
0: Păi nu facem, doar voiam să readuc aminte ce mi-a zis Grangurele la meci, pe Arena Națională, mare Grangure.
1: Da.
0: Da? Mare, mare, mare Grangure, până în prima oară când l-am văzut în viața mea. Îl știam doar așa din...
1: Da, om important. Ai
0: fost,
1: zis,
0: ministru,
1: nu
0: poți, fost ministru, fost ministru, mare, spui. Grangure, mare.
1: Da.
0: Care mi-a zis că există varianta ca domnul Kelemen Hunor să fie
1: nu
0: premierul
1: există.
0: României.
1: Nu
0: pentru...
1: există.
0: Păi de ce?
1: Pentru că a declarat Kelemen Hunor cu gura lui.
0: Păi da, dar fără UDMR e foarte greu să faci
1: că
0: majoritatea PSD-ul.
1: Dar nu, el a zis că nu se bagă.
0: Hai dacă UDMR-ul să fac, face să bagă, gata, e rezolvat guvernul. Dacă UDMR-ul nu se bagă, e să joacă.
2: Deci sunt trei nume pe care le-am auzit până acum prin presă.
1: Fiind Luca Niculescu de la
0: Ministrul de Finanțe,
1: RFI,
0: Alexandru Nazare.
2: Nazare și domnul Kelemen Hunor.
1: Uite ce zice Kelemen Hunor. În fiecare săptămână trebuie să mai dezmin câte o informație lansată de oameni care n-au ce să facă și să dezinformeze opinia publică. Nu m-am autopropus premier în niciun context. Cine spune altceva, minte cu nerușinare. Când numele meu a fost vehiculat, de fiecare dată am spus că nu e cazul. Am și argumentat de ce. Deci, eu nu mai cred în asta. L-am văzut pe Adi Minune la cum se cheamă, mă? La podcast, la
0: eu am văzut un reel că a zis că vine nasol, nu?
1: Da, că s-a întâlnit el la o nuntă cu un grangure și că a zis ăla: bă, ai grijă de familia ta și de toate astea, ia-ți ce poți, pleacă din țară. Nu, nu.
0: Da, nici eu nu mă cred, nici eu nu cred asta, nu.
1: Câte s-au zis că o să pățim, că o să...
2: Dar nu s-a zis nimic altceva în afară de asta în ultimii ani. A venit vreunul la voi să vă spună, să vă liniștească? Mă, stați liniștiți, că nu e chiar atât de rău precum...
0: Da, mai sunt oameni de ăștia, da, sigur,
2: Eu n-am avut parte de astfel
0: de
2: încurajare.
0: Numai departe de zilele trecute m-am văzut cu un domn din străinătate care lucrează în România de 15-20 de ani.
2: Așa.
0: Și mi-a zis că dacă ar fi 3-4 reglaje făcute în România, România ar fi...
1: Ce reglaje?
0: Rachetă.
2: Reglaje fine.
0: Reglaje fine, pe care
1: reglaje
0: nu le poate
1: făcute?
0: Face nici Nicușor, nu le poate face nici guvernul.
1: Reglajele sunt în modul următor.
0: Reglajele alea din spate, unde trebuie să zic soft.
1: Să se decapiteze Caracatița, care de 30 ceva de ani e la butoane, la putere. Adică vreo 17-20 de mii de oameni, clientela politică, că degeaba vine X sau Y dacă dedesubt sunt niște aranjamente făcute și ăla e reglajul fin.
0: Păi asta zic, dar nu e deloc fin. Bine, hai să trecem la bancuri, vrei?
1: Vreau să trecem la campanii de marketing, foarte mișto. Mi-a plăcut tare mult ce au făcut cei de la Modena. Campania celor de la KFC din Modena, o nebunie de marketing sau gherila marketing, cum se spune. S-a întâmplat în felul următor. Pui prăjit.
0: Așa.
1: Pui prăjit pe toată viața dacă statuiezi pe piele KFC. Deci aceasta a fost oferta celebrului lanț de fast food. Au fost 200 de persoane care au și-au tatuat pe piele KFC.
2: Băi, cât poți să mănânci puiul ăla prăjit până la urmă? Că te sta după vreo 2 ani așa, eu zic că ți se ia. Și din KFC-ul ăla tatuat pe piele, îți face o mega declarație de dragoste.
3: Nu, în câțiva ani te ia cu totul. Adică dacă mănânci pui prăjit gratuit, îți dai seama că speranța ta de viață...
2: N-am zis doar pui prăjit.
3: Să scurtează rău de tot.
1: Da, nu, ești ce aș face? Dacă aș beneficia de campania asta, aș organiza petreceri. Adică nu aș mânca doar eu, aș chema pe toată lumea. Băi, hai să veniți la Buzdu că vă dau aripioare. Din dragoste pentru aripioare.
3: Am un prieten care are tatuat Marlboro pe spate. Crezi că merită să vorbim la Philip Morris să
1: primească și el ceva?
2: Da. Dar voi n-ați văzut ce am eu tatuat pe spate?
1: Codul QR de la...
3: Nu, pentru că noi ne uităm în ochii tăi, mă.
2: Asta îmi place foarte mult și dă dovadă de foarte multă încredere.
1: Pe spate, Emma are tatuat codul QR de la McDonald's.
2: Da, intru...
1: Deci este meniu.
3: Asta intră la toaletă, nu?
1: Ce?
3: Asta intră la toaletă.
1: Nu, am intrat... Nu, ăla e cu bonul.
3: Aia e cu bonul, da.
1: Am intrat... Băi, pentru zi fac poză lui Emma la spate, la tatuajul ăsta.
2: Așa.
1: Să scanez codul QR de pe spatele ei. Așa. Acolo, meniul de la McDonald's.
3: Deci da. Ce ai tu tatuat pe spate, Emma?
2: Este codul QR de la Mac, unde poți să ai gratis un Mac puișor. Scanați acum. BYD-ul s-a dat. Deci era cu BYD-ul, a fost alt cod, nu mai s-a rezolvat. Dar puteți să scanați la spate.
3: Bine. Noi nu vă dăm gratuit până la finalul vieții, nu vă punem să mâncați de-alea prăjite.
2: De-alea prăjite.
3: Dar vă dăm un premiu de 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin, dacă ne dovediți că sunteți meșterul Leroy Merlin de astăzi și ne spuneți care e proiectul făcut în casa ta cu care te mândrești cel mai mult. La 0748111550 așteptăm mesajele voastre. Și imediat premiem meșterul.
1: Eu cred că îmi schimb numele.
3: Puteți vorbi la Mercedes, că am o fată care se numește Mercedes în Cluj.
2: Ce tare.
3: Mercedes în Cluj.
1: Cum ar suna? Crispy Strips, Daniel.
3: Da, nu știu ce să zic, adică...
2: E greu, mă, Daniel. De exemplu, tu acum, pe 1 octombrie, o să urci cu colegul tău Morar la berăria H la Majoratul Zuda. Buzdu și Morar e ușor de scandat. Da, așa să zici, Crispy Strips, Buzdugan. Merge.
1: Big Mac, măcar.
3: Da.
2: Mie să nu-mi ziceți happy...
1: Happy, nu, no, era să zic, da, mai bine.
3: Băi, eu nu cred în asta gratis, adică asta ce primești gratis, totul se plătește.
1: Păi?
3: Adică ăla care primește KFC gratis toată viața, e clar că toată viața lui va fi minus gălețile alea cu pui prăjit pe care le mănâncă. E... Orice se plătește.
1: Și cred că îi se anulează.
3: Orice gratis se plătește.
1: Dacă ești pozat, ai pe antebraț pus KFC și ești pozat la Mac, ți se anulează premiul.
3: Și știi care este cea mai importantă lege de marketing? A momentului?
1: Care?
3: Când produsul este gratuit, tu ești produsul.
2: Exact.
1: Bam!
3: Când produsul ți se oferă gratuit, tu ești produsul. Da, noi de-aia luăm bani pe Majoratul Zoo. Vă rugăm frumos, doamnelor și domnilor. Mai sunt câteva bilete pe care puteți să le luați de pe yellowtickets.ro. Știți oameni, prieteni care vor să vină, v-au cerut bilete?
1: Da, bineînțeles.
3: Și unde e trimis? Bilete. Le-ai dat?
1: Noi am zis că sunt în doliu și să sune pe Mihai Morar.
3: Foarte bine. Eu i-am trimis pe yellowtickets.ro pentru că vreau să păstrăm biletele astea în primul și în primul rând pentru ascultători, pentru oamenii care ne sunt alături la drumul ăsta de 18 ani de zile, cu bune și cu rele, cu cum ne-am priceput noi să facem, să construim radioul ăsta. Revenim după pauză, avem artiștii pregătiți, au făcut probă?
2: Făcut, da.
3: Au dat-o pe curat?
2: Au dat-o pe curat, sună într-un mare fel.
3: Feli și cu F-Charm cântă imediat după pauză live. Și dăm și premii.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour

0: detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră! nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe.

0: Asculți cel mai tare matinal.
1: Prezent aici.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Toată lumea vorbește de copilul interior, deci nu mai pot cu copilul interior. Frate, gata, frate, opri. Dar nimeni nu vorbește despre contabilul interior.
3: A, credeam că despre moșul interior al fiecărui.
1: Există.
3: Există, normal, există o bătrânică în fiecare dintre
1: noi. Vecinul interior și... Dar vreau să vorbesc despre contabilul interior.
3: Te rog.
1: L-am descoperit, mi l-am descoperit ieri, pe Calea Victoriei. Am ieșit cu cineva, venise de la Iași. Hai să ne vedem. A avut ceva la Radisson, nu știu, a fost o întâlnire cu oameni deștepți, cu ceva...
3: Stai, mă.
1: Cu marketing, cu nu știu, ceva...
3: Oprah Winfrey a fost la... Romexpo ieri, la Brand Minds.
1: Nu, mă, la...
3: N-a fost la Oprah?
1: La Radisson. Și ieșea azi ceva.
3: Au fost alți oameni deștepți.
1: Îți dau programul. În fine.
3: Dă-mi și invitație, frate.
1: Am ieșit la o cafea pe Calea Victoriei. Și eu mi-am luat o cafea și un croissant. Cât... Și contabilul interior. Deci am dat 100 de lei și am văzut că mi se dă rest 30 de lei înapoi. După care trebuie să dau...
3: Deci stai, ce cafea ți-ai luat?
1: Cappuccino.
3: 20 de lei, să zicem.
1: Și un ecler, tată.
3: A, deci... și un croissant și un ecler.
1: Pardon, un ecler, nu croissant. Am zis croissant? Nu, ecler. Deci, ecler.
3: 35 de lei?
1: Și caput.
3: 30 de lei? Cât poate să fie un ecler?
1: 50 de lei.
3: Cum, mă, 50 de lei un ecler ai nebunit?
1: 70 de lei am dat pe amândouă.
4: Dar unde ai mâncat, tata, la Paris?
1: 18 lei cred că a costat
3: cappuccino.
1: Cappuccino, da. Și zic...
3: Și 50 de lei...
1: 70 ecler... de lei, deci consumația...
3: Nu, mă, nu, stai. Deci cafeaua e cafea, da? 50 de lei eclerul?
1: Da.
4: Darian, era o bestie de ecler.
1: Era o bestie de ecler.
3: Zi așa, mă, era o bestie,
1: da,
3: de ecler.
1: Și s-a trezit contabilul interior. De ecler. Și zic, băi, cum, frățioare? Adică eu am avut norocul că nu a trebuit să plătesc nota, că persoana cu care m-am văzut era deja acolo, știi?
3: Da.
1: Își comandase, își luase și achitase. M-am dus eu să-mi comand de la vitrină, de acolo. Pam, pam, un cappuccino și un... Zic, hai, mă, să beau un ecler, că n-am mai făcut de mult excese de astea, adică n-am mai... Sunt, nu știu...
3: Era ecler de la Moncler?
1: Cred că era de la Moncler. 70 de lei o consumație.
3: De cât să-ți trezești contabilul anterior, contabilul interior, pardon, după ce ai plătit eclerul de 50 de lei, nu mai bine îți adormeai, bestie interioară, ca să nu mănânci animalul ăla de ecler?
1: Și am zis în felul următor, contabilul din mine, contabilul interior, am zis că, bă, cu banii ăștia îmi luam o sticlă de Davino, Iacob Roșu, și stăteam o noapte, o seară întreagă, măi, cu o sticlă de vin. Mai luam niște sălămior.
3: Deci nu erai în aeroport?
1: Nu!

0: Calea Victoriei.
1: Pe Calea Victoriei.
0: Nu zic numele, că noi...
1: La ce terminal?
2: La plecări sau...
1: Mamă, da, veniți la mine, o prăjitură cu prune, nuci și bezea costă 9 lei. Mamă, și arată...
0: Unde?
1: La Carmen. Carmen, care cred că e în Brașov, nu? Bucătăria lui Carmen.
2: Okay. Eu...
0: Știi ce aș... Da, zi-e, mă.
2: Eu vă recomand, dacă aveți drum prin Calea Victoriei, pe Amzei, pe acolo, o să vă opriți un pic la Laptera. Deci am descoperit prăjitura aia 1000 de foi.
1: Milfoi. Milfoi. Bine, mâine vorbim despre diete, vă rugăm frumos, astăzi...
0: Este sezonul lor și e păcat să nu le încercăm și aș încerca cu o cafea de specialitate.
1: Da.
0: Prune de alea învelite în... cum se cheamă, mă?
1: Prune?
0: Da, plăcintă, a luat cu... de la... Și în mijloc este băgată...
1: Gomboți, papanași, se zic, cenardeal sau gomboți.
0: Gomboți, da.
1: A? Și unde găsești tu în București?
0: Păi nu găsești.
1: Păi, ai dat 50 de lei pe porție.
0: Dar n-am știut, că nu m-am uitat la preț. Am văzut că mi s-a dat 30 de lei. Restul zic, opa.
1: Bun. Daniel și-a trezit contabilul interior, iar eu vă rog să vă treziți meșterul interior, pentru că dăm premiul. Bună dimineața!
3: De 15 ani ai devenit meșterul preferat al casei tale, pentru că de 15 ani Leroy Merlin e mereu alături de tine cu orice ai nevoie. Prinde acum concursul care îți poate aduce voucherul de 500 de lei și continuă-ți proiectele. Tu și Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari.
1: Bună dimineața, meștere!
4: Bună dimineața!
1: Ah, cum se zice meșter la feminin?
2: Meseriaș?
1: Meșteră! Meșteroaico?
5: Maestră!
1: Ce ai făcut cu mâna ta? Care e ultimul proiect în casă, din casa ta, cu care te mândrești cel mai mult?
4: Cel mai mult mă mândresc cu foișorul făcut de soțul meu.
5: Foișor?
4: Apoi cu grătarul.
1: Făcut de?
4: Tot de soțul meu, din cărămidă.
1: Hai să nu-i dăm numele, că-i facem reclamă.
2: Deci tu ești așa o meșteră care doar conduce, adică meșterești cuvintele și el execută.
1: Mai pun și altele ochii pe el, știi? Lasă așa, hai să zicem, domnul nimeni.
5: Sub chiuvetă să bagă?
1: Deci omul a făcut grătarul interior, mai omorât cu contabilul, copilul interior, cu a făcut grătarul, a construit de la zero un grătar în curte?
4: Da, da, da. În mai puțin de o lună.
5: Ma.
1: Piatră pe piatră?
4: Da.
1: Wow. Asta e poza?
4: Da, da, da.
5: Dai la primul grătar?
4: Sigur că da, primul.
1: Dar cum, bănuiesc că s-a uitat pe YouTube, adică nu...
4: Nu, nu, nu.
2: Așa din talentul lui, pur și simplu?
4: Da, da, da, da.
1: Arată super bine. Și a ieșit deja primul grătar, adică ați și făcut un grătar?
4: Duminică urmează, de ziua lui.
5: Doamne ajută! Ați chemat preotul să sfințească?
4: Nu, nu, nu.
1: Bine. Îți mulțumim mult de tot. Și înainte de grătar, ce făcuse soțul?
4: Foișorul.
5: Ah, ok.
1: S-a greșit el cu ceva.
2: Dar cu ce se ocupă soțul mai exact? Adică care e?
4: Este măcelar.
1: Violonist.
2: Deci tot cu meșteșugul mâinilor.
4: Da, da, da.
1: E îndemânatic.
5: Dar vezi că pe la grătar acolo, după ce sfârâie, ca să sfârâie și mai tare, se dă cu apă de măcelar. Grătar.
4: Da.
1: Mulțumim mult de tot din partea noastră și a prietenilor de la Leroy Merlin, care sărbătorește 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Câștigi 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin. Nu se știe niciodată de ce are nevoie soțul ca să mai meșterească prin curte. Și știi cum e? Știi cum ții un soț în casă?
5: Ocupat.
1: Îl ții ocupat. Îi dai tot timpul de un proiect. Știi? Bărbații așa se înfugează pe proiecte.
5: Ar fi fost
1: avem
5: și
1: de făcut asta. Și nu ia prandeaua.
5: Măcelar, să fii măcelar și să n-ai tu acasă grătarul
1: un
5: tău.
1: Dupor. Nu uitați că sărbătoarea Leroy Merlin, 15 ani de când au deschis primul magazin la Coloseum în București, durează de pe 15 septembrie până pe 29 septembrie. Sunt surprize aniversare, reduceri în magazine și pe leroymerlin.ro.
3: De 15 ani nu mai ai probleme acasă, ai proiecte, pentru că de 15 ani ai Leroy Merlin.
1: Și acum, pentru că artiștii au sosit, de la 7 dimineața era FCR-ul aici. Băi, 7 dimineața, deci n-a venit nimeni la ora aia. Cred că a ajuns înaintea mea. ca să cânte, ca să se pregătească.
5: Poate vine de la un concert de departe.
1: Las că le întrebăm noi. Concert miercurea.
5: De ce? Un festival al vinului.
1: Feli se alătură, s-au pregătit, au repetat și cântă piesa proaspăt lansată împreună, F-Charm cu Feli, un manifest care vorbește despre faptul că absolut nicio greșeală în lumea asta, de pe lumea asta, nu justifică o palmă. Niciun te iubesc nu scuză frica sau umilința. F-Charm și Feli, nu cu palma, bună dimineața, live din studioul de la Zoo.

0: Iertați-mă, dar trebuie să vă dăm palme pentru performanța asta. Mulțumim mult de tot, Feli, mulțumim, F-Charm. Prima audiție live.
1: Haideți
0: a acestei
1: la microfon
0: piese
1: aici.
0: Hai la... S-a întâmplat chiar acum la, la Morning Zoo. Și nu dau cu palma.
1: Sună foarte tare combinația asta, amândoi cu F.
0: Prima oară când cântați împreună?
2: Când...

0: Iubiți femeia, iubiți bărbatul, iubiți copilul, dragostea mântuiește, îmbrățișări de la Nicoleta din Constanța.
1: Ce frumos!
0: Și Dorian scrie, superbă piesa, îmi aduce aminte de o vorbă, ai grijă cui faci rău, nu toți se răzbună, unii se roagă.
2: E groaznic ce trăiesc multe femei. Eu am reușit să scap de o relație toxică. Soțul devenise rău, rău în toate cele față de mine și cei doi băieți ai noștri. Ești o curajoasă că ai avut.
3: Da, da.
0: Ce te-a atins din piesă, Emma?
4: Of, păi e o piesă cu un mesaj foarte puternic și de fiecare dată când aud vorbindu-se despre abuzul emoțional, ceva se declanșează în mine și mă bucur că atât Felix cât și F-Charm își folosesc vocile pentru a trage un semnal de alarmă, pentru că sunt foarte multe lucruri care complică mărturisirea unei femei, știi? Mm-hmm. În primul rând, frica de judecată. Oho. Stau foarte multe femei în astfel de situații, sunt bătute, sunt șantajate emoțional, financiar și așa mai departe și le este teamă să ceară ajutorul pentru că instinctul general ar fi, păi de ce ai stat până acum?
1: Sau rămân
4: e total
1: pentru
4: greșit.
1: Copil.
4: Da, sau rămân
1: n-ați
4: pentru
1: greșit.
4: N-ați
1: auzit asta? N-ați auzit asta extrem de des? Păi da. Am rămas pentru copil.
3: Și știi care e chestia? Tot una dintre femeile cu care vorbeam la acel centru mi-a spus, am luat cei 5 copii și am plecat. Uh-huh. Deci s-a putut.
1: Normal.
3: Adică a zis, deci, copiii au dat curajul.
0: Și era cu copiii acolo în centru?
2: Avea 5 copii.
3: Da, da, și copiii erau. Și îmi povestea preotul că mulți au ajuns la medicină, susținuți de ei. Unii sunt la spitalul militar, alții sunt în...
0: Dacă înveți atât abuz în timpul copilării, îți dai seama că îți dorești să faci bine.
3: Da,
0: binele,
3: da, da, da, da, da.
0: Aveam 19 ani, ne scrie o ascultătoare, când am primit prima și ultima palmă de la prietenul meu de atunci. Scuzați limbajul, l-am trimis dracului și sper să rămână acolo. De atunci nu am permis niciunui bărbat să nici să țipe la mine. Am 42 și mă bucur de decizia pe care am luat-o atunci, fiind atât de tânără și totuși atât de deșteaptă.
1: Ce curajoasă.
2: Am luat bătaie o lună și nu am ieșit din casă. Am avut curajul să bag divorț și de 15 ani sunt doar eu și fiul meu care are 25 de ani.
0: De câți ani?
2: De cine? Copilul sau
0: nu, de câți ani sunt?
2: De 15 ani.
0: Wow.
3: Există și viață după palme.
2: Foarte tare, zice Dorian. Eu le-aș recomanda tuturor femeilor la primul, dar la primul semn de agresivitate să-și caute alt drum.
4: Da.
2: Și ce se întâmplă înainte de de căsătorie, după căsătorie e mai grav.
0: Adică nu, în niciun caz nu va dispărea după căsătorie, ci dimpotrivă se va amplifica.
4: Statistica spune că după prima palmă, după aia doar încep să le numeri, știi? Și ideal ar fi să nu stai acolo până
1: știi
4: să ajunge la
1: asta. Ce se spune de generația noastră de mame? 30, 40, eu am 40. Netul spune
0: da,
1: că suntem prima generație de mame, iubite, foste soții, care, sau, mă rog, în special mame, care pleacă pentru copii, nu rămân pentru copii.
4: Și este cel mai înțelept și puternic lucru.
0: Și uite, avem un exemplu. F-Charm a vorbit despre mămica din acel centru în care plecase, fugise de acasă cu cei 5 copii. Copiii ne-au dat dimineață mesaj la Radio Copiilor și acum ne dă mămica mesaj după live-ul piesei lui F-Charm și al lui Feli. Am trecut prin asta, o înțeleg perfect pe acea mamă. Felicitări artiștilor. Și crește copiii singură. Uite ce mesaj frumos ne-a dat dimineață copiii.
1: Nu este ușor să fii părinte singur. Vorbește cea care este single mom.
0: Stai un pic, să ascultăm pe copii. Puneți-vă căștile.
1: Ah, ca da.
0: Să...
5: Eu sunt din Bacău. Și colegii mei dansă. Și eu am 4 ani.
0: Cât de scump sunt copilașii ăștia, cele două fetițe. Să le ocrotești și să fii ocrotită și tu, draga noastră. Așa, te întrerusesem, Feli, iartă-mă.
1: Nu mai știu ce ziceam.
0: De mama, că tu crești copii,
1: da,
0: o crești pe Luna singură.
1: Este, nu sunt vreo specială, din păcate, dar nu e ușor să fii părinte.
0: Dă mai încet tu căștile, te rog, ca
1: eu
0: să...
1: Eu astea? Asta?
0: Da.
1: Am făcut? Nu mă pricep la butoane de radio, îmi pare.
0: Așa, rău. Acum te auzi.
1: Așa. Dar cred că Da, mai sunt și tați care sunt singuri și care își cresc copiii. Adică nu suntem aceste... Da? Este mult mai bine, mult mai sănătos și pentru părinte și pentru copil.
2: Să nu crească într-un mediu toxic.
1: Să nu crească într-un mediu toxic. Eu am trecut, na, am crescut într-un mediu toxic. Ai mei au divorțat când aveam 14 ani, tot pe tema asta, alcoolului. Poate sună dur abuz verbal, că acum cumva trebuie să ne alegem cuvintele, să nu... Dar, na, am avut, clar, pe mine m-a traumatizat copilăria într-un cămin nefericit, cu scandaluri și cu tot felul de frici și anxietăți, care cumva aveau să fie trăite la viața de adult. Anxietățile pe care le aveam de mică. Scuze, și eu gândești... am ales să... scuză-mă un pic, Bogdan, am ales să... Nu crească Nora Luna într-un mediu în care se audă țipete, neînțelegeri, reproșuri, că la un moment dat părinții care nu mai sunt fericiți în cuplu devin acești vulcani care în orice secundă pot erupe și Doamne ferește să nu ajungă în violența fizică. Nu vrei ca copilul tău să vadă asta și eu, în special că sunt mamă de fată, am ales ca dintr-un cămin la un moment dat devenit nefericit să plec, pentru că copilul nu are de ce să ducă această povară a părinților nefericiți. Pentru că copilul atunci când e mic ia asupra lui tot. E vina mea că e nașpa în casă,
4: din cauza
1: mi se datorează mie bucuria din casă. Și atunci când ajunge în faza asta de violență domestică, n-ar trebui să ajungi acolo. Adică de asta zic, femeile le încurajez să fie efectiv să deschidă gura și să...
2: Da, se poate afla asta de la începutul relației? Adică, nu știu, stai un an cu un om,
1: da.
2: Noi vezi avem cum un se comportă.
1: Noi avem o intuiție fantastică. Femeia este, i-a dat Dumnezeu atât de multe daruri.
2: Se spune că trebuie să fii atent la un amănunt, adică da. Să-l vezi pe cel cu care te însoțești, da, cum se comportă cu alți oameni.
1: Sigur. Și nu doar asta, și cum se comportă cu tine când sunteți în lume.
2: Cum face la băutură.
1: Cum se comportă cu tine când sunteți acasă.
4: Și cum se comportă cu animalele, mi-a povestit un psiholog, da, uite, că este un reper.
1: Da, dar nu ești, în momentul ăla de îndrăgosteală, tu nu ești atent la așa, nu. La red flag-uri, cum le zice, știi? Ești, mai dau o șansă, poate în capul meu, poate sunt eu dramatică, sunt femeie, nu? Că majoritatea bărbaților
2: lasă că
1: zic,
2: se schimbă el.
3: Dar cu, femeie, ca urmare a acestor acțiuni, tot cu una dintre victime vorbeam și îmi spunea...
0: Tot la centru,
3: da. Că vrea fața blurată, în condițiile în care ea era de 9 ani acolo.
1: De frică. Ce frică?
3: Da, și zic că ok, nu e nicio problemă.
2: Probabil că și-a ascuns urmele, adică nu știa omul ei.
3: Da, ea a zis că ea avea fața blurată nu din cauza bărbatului, ci din cauza judecății copiilor de la școală pentru copiii ei.
2: Și avea dreptate.
3: Da, cumva.
0: Și ai plecat de acolo și ai scris piesa asta. Băi, nu cu palmă. Hai,
3: deci m-a afectat atât de mult, stăteam pe drum și mă gândeam că nu știu cum un om... Deci îți mai zic o fază, e crunt asta. La un an a lăptat copilul. Ăla a intrat în casă și a început să dea cu scaunul în ea și în copil. Copilul a rămas mut după treaba aia.
2: Adică n-am mai putut
3: vorbi. Dar pe ce motiv? Hai să înțeleg și eu. De ce a făcut asta?
1: Se blochează.
3: Și fata spune: păi s-a dus să împrumute mașina de la fratele lui. Și fratele lui nu a vrut să-i o dea. Și a venit, de ce nu te-ai băgat tu să...
0: Și s-a răzbunat pe ea.
3: Da, și cumva a căzut pe ea care n-avea nicio vină. Efectiv.
4: Doamne, deci aș semna monștri. Oricând pentru închisoarea pe viață.
2: Ăștia sunt monștri, efectiv.
3: Cum zice și piesa, pumnul lasă rene albastre, monstru e omul care poartă.
1: Noi știm că venim cu piesa asta care nu are un vibe tocmai frumos pentru matinal, dar mulțumim că v-ați gândit să ne invitați.
0: Acolo.
1: Ritmul este, dar mesajul e important.
4: Stai că noi nu suntem aici să facem doar frumos.
1: Mesajul
4: pentru...
1: este foarte important. Nu-i cel mai vesel, dar este
3: o realitate.
1: O realitate pe care nu o vedem la știri când deja s-a întâmplat.
2: Și
1: noi
2: e un suport emoțional, adică mă gândesc să fiu o femeie și să aud cântecul ăsta, că cineva tragi un semnal de alarmă, poate este un semn de curaj să ies să spun.
1: Eu când am văzut videoclipul, când mi l-a trimis Bogdan, i-am trimis video, eram la studio, plângeam atât de puternic, pentru că vizual am simțit toate versurile scrise și într-o mică porțiune, într-un fel de durere emoțională din relația mea, m-am regăsit.
0: Clipul e pe YouTube, Efcean cu Feli, da, nu cu Palma, da. Are în 6 zile vreo 300.000 de vizionări. Cred că ar merita mai multe. Dar oricum are, e bine.
1: Noi nu suntem, noi nu vrem realități din astea atât de dure. Noi nu vrem să le auzim.
2: Dar vocea femeilor care suferă ar trebui auzită.
1: Ar trebui
2: și
1: auzită,
2: cred că ar fi, eu aș urmări un podcast în care să fie invitate două femei care au trecut prin chinurile astea.
3: Nu știu dacă îl duci. Nu știu dacă îl duci, crede-mă. Deci eu am stat acolo cu 5 femei. Nu știam cum să plec mai repede, pentru că mă încărcase atât.
1: Era
3: de mult. Nu, dar deci nu, eu am auzit niște lucruri acolo pe care nu puteam să le efectiv să le procesez.
2: Nu credeam că există.
3: Da, nu,
1: Bogdan, care, scuză-mă, te rog, că te întrerup. Într-un interviu când am lansat noi clipul, vorbea despre mama lui și spunea că pentru el e o icoană.
3: Da. Mama este mama. Mi-a dat viață și și-ar da oricând viața pentru mine.
0: Și chiar am mai zis ceva foarte fain. Cred că atunci când ați lansat piesa, ai zis că violența nu e un act de putere, ci o dovadă de eșec. Adică în momentul în care bărbatul, oricine recurge la violență, e clar că e un eșec personal, e o prăbușire personală și nu un act de putere. Vă mulțumim pentru toate zecile de mesaje pe care le-am primit la 0748111550. Adina zice, este foarte greu să ieși dintr-o relație toxică și abuzivă. Mama mea nu a putut să iasă din mai multe motive, iar acum tatăl meu își distruge viața cu alcool și luptă în continuare împotriva noastră. Nu pot suporta să ascult suferința unei femei. Piesa ar merita 2 milioane de views în clipa asta. Feli încearcă, ne zice cineva, de ce se vorbește doar de femei abuzate? Cred că și bărbații sunt abuzați. Ok. Da, despre asta e piesa asta.
4: E adevărat că abuzul nu este gen, nu are gen, dar hai să nu îngropăm acest mesaj puternic pe care o statisticile odată și mesajul concret despre care povestim. Sunt o grămadă de femei abuzate care zâmbesc sub vânătăi și abuzul nu înseamnă doar o palmă ridicată, înseamnă și un cuvânt spus prost.
2: De situații în care femeile se ia zilele unui bărbat că bărbatul a
0: s-a mai întâmplat, da, statistic sunt 25 de femei ucise de bărbați, de cazuri de femicid în România.
2: Pentru că și-au permis.
0: Nu știu niciunul.
1: Sunt femei care nu-și doresc să mai trăiască, pentru că nu știu cum să iasă de acolo. Ele nu vor să mai trăiască, dar cum să nu mai vreau să fiu dacă am un copil? În special când ai un copil.
0: Am luat bătaie ruptă din rai. Nu am avut curajul să plec. Am rămas așa, cum a zis Feli, pentru copii. Acum sunt mari copii și sunt foarte bine, dar noi suntem singuri în doi, fiecare cu viața lui, dar măcar nu mă mai bate. Dar sfătuiesc femeile să aibă curajul să plece. Semnează un nou name pentru că ascultă copiii și toți ai mei radiozuri și nu vreau să mi se știe numele. Am 49 de ani de căsătorie, dar n-am luat o palmă în viața mea. Sunt Carolina din Brașov.
2: Să mulțumești pentru treaba asta. Să realizezi ce bărbat minunat ai acasă.
0: Am trăit într-o familie cu mama bătută crunt, spart capul cu lanțul câinelui și multe altele. Dormeam vis-a-vis de curte când știam că tata e băut. El a murit la 46 de ani, eu aveam 10 ani. Mama a murit anul trecut la 82. O întrebam mereu de ce a stat. Răspunsul era că nu avea unde să plece cu noi patru. Am aproape 50 de ani, n-am uitat viața aceea, am vindecat cât am putut. Am o căsnicie de 21 de ani, plină de dragoste și respect. Soțul a decedat acum 5 ani. Avem 3 copii minunați.
2: Și să vedeți câte pleacă cu alții și... ce scrie? Lăsați cu viețile distruse. Da, dar aici există posibilitatea ca tu să-ți refaci viața.
1: Normal. Okay.
2: Pe când în situația femeilor de care vorbim, ele sunt captive, sunt ținute, bătute.
1: Și
2: sunt
1: mai e și mentalitatea aceea, cine mă mai ia cu...
4: Nu, mă, dar plus că frica pe care o trăiesc ele, le amorțește, nu mai poți să judeci clar în momentul ăla în care tu o încasezi zi de zi, ori prin cuvinte foarte greșite, ori prin palme.
3: Gândește-te că povestea o femeie tot de la centru de acolo că a zis, doar când auzeam poarta, începeam să tremur.
1: Deci mă strânge stomacul, nu mă să-mi imaginez.
4: Da, da, da. Deci îmi creează o stare de rău fizic.
0: Și chiar dacă piesa asta nu e cu frumosul, cum a zis Feli, mă, dacă sunt două, trei femei care ascultă emisiunea asta și poate au primit prin cântecul ăsta curaj,
1: să schimbe ceva.
0: Să plece, să schimbe, să plece de la zero, să-și protejeze viața până la urmă, pentru că nu se știe niciodată când violența se transformă în femicid.
1: Mama mi-a luat-o de la zero după 28 de ani de căsnicie, pentru că alcoolul ne-a distrus.
0: Uite, și o colegă mi-a scris mai devreme, o colegă de aici din radio, zice, am crescut într-o familie în care am fost martoră la așa ceva și mama mi s-a părut cea mai puternică femeie din lume când a divorțat. Mereu voi primi cu admirație ce a făcut, ce a avut ea curaj să facă.
1: Da, da.
0: Vă mulțumim mult de tot.
1: Mulțumim și noi.
0: Ce fac viețile voastre altfel?
3: Bine, workaholici.
0: Workaholici.
2: Da. Concerte mai sunt în perioada asta?
1: Zi tu dacă eu zic nu.
3: Nu, eu trebuie să plec la Suceava la final de lună. Acum la o facultate.
2: Cred că ultima oară ne-am văzut la Oradea.
3: La Oradea, da.
2: La plantat copaci.
3: Ce mișto.
0: Te apuci de facultate sau ce?
3: Nu, trebuie să cânt acolo.
2: La deschiderea noului an universitar de la Suceava, da. Frumos. Tu unde mai cânti?
1: Eu acum nu am private. O să avem un concert pe... Asta sună foarte fancy și îmi place. Da. Pe 22 noiembrie vom cânta în Bruxelles, la ceva venue. Încă nu știu, că nu prea știu eu să mă laud pe Instagram
0: Bruxelles.
1: Cu astea.
0: Nu știu Bruxelles-ul pe de rost.
2: Ce venue? E venue mișto?
1: Nu știu încă. Nu știu încă nimic. E o concert în calendar. Nu știu. Dar, da.
0: Top 3 piese de la fiecare care prind în concerte. În momentul ăsta, care rup în concert.
3: A, de la mine?
0: Fiecare.
3: Zici tu sau zic eu?
1: Zici tu.
3: Păi la mine evident, nu? Baba Vanga?
0: Baba Vanga numărul 1.
3: La Baba Vanga e să...
0: Se rupe. Cred că s-a apărat eu 2 ani sau cât?
3: Nu știu, dar acolo se declanșează haosul, nu mai știe nimeni.
0: Mie știe ce mi-a plăcut enorm de mult, Doamne, și îmi place în continuare, Doamne ferește, nu? Pentru că a scăpat de Baba Vanga.
2: Da. Jur, da.
3: Nu am de ferește cu Baba
2: Vanga. Deci nu mai puteam cu Baba Vanga, deși la început ne-a plăcut mult, dar era atât de difuzată și atât de cerută. Dar știi cum e, radio-ul facem pentru oamenii care ne ascultă, nu pentru realizatori.
0: Păi, ei îl fac, da.
2: Da.
0: Așa, deci Baba Vanga numărul 1, locul 2.
3: Cu siguranță cele mai recente, pentru că alea rămân și sunt cele mai cerute. Doamne ferește, la fel.
0: Da.
3: Acolo nu mai cântăm noi, ținem microfonul și cântă lumea.
0: Da, da, da.
3: Așa și oscilez între lume, ce rău am făcut la lume, și apă de ploaie.
2: Dar știi că Doamne ferește este un muștar făcut la Iași.
0: Hey,
2: foarte
0: parfum.
2: Iute și așa se cheamă. Muștar cremă de Doamne ferește.
0: Este și un parfum, Daniel, Doamne
4: e
0: ferește.
4: Super.
2: Pe bune?
0: Doamne ferește și Doamne ajută. Mm-hmm. Sunt două la Alexandra, la creator de emoțiuni.
2: Și există și buzdugan.
0: Există.
4: Parfumul fermecat.
0: Felicitări lui Efșan pentru piesa Anotimpuri, 4 Anotimpuri, zice Dorian.
1: Da. Aoleu, alta pe care am plâns. Da.
2: Feli, tu ai zis...
0: Top 3 piese de la tine care...
1: Eu n-am zis. Aș zice Creioane colorate,
2: da.
1: De care lumea încă nu se satură după atâția ani. Aș zice Timpul și Cetera, care...
0: Care e recentă.
1: Face, da, este recentă și face ceva, nu știu, lumea, se schimbă energia când o cântăm.
0: Bun, și pentru că urmează majoratul nostru, face băiatul nostru 18 ani.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani Radio Zoo, ne vedem pe 1 octombrie la Berăria H, la majorat. Vreau să vă întreb așa, uitându-vă la primii voștri 18 ani de viață, ce ați schimba din primii 18 ani? Nu-mi zicează că n-a schimbat nimic, că dacă, dacă a schimbat, n-aș fi cel de astăzi. Nu, dacă ai putea să schimbi ceva așa.
3: Eu știu.
0: Un reglaj fin, te rog.
3: Nu i-aș fi scos mamei mele părea alb, pentru că am îmbătrânit-o prea devreme. Trei accidente de mașină.
0: Până în 18 ani?
2: Câți ani are mama ta?
3: 60.
0: Păi și cine?
3: Da.
0: Tu conduceai mașina înainte de-o?
3: Nu. Am fost luat pe trecerea de pieton, pe în spate, la blocului, călcat de unul fără permis, lovit de 139 pe la APACA, dantura îmi făcea așa.
4: Păi stai că pare că nu a fost vina ta.
3: A fost vina mea că eu la nici clasa 3-a eram la APACA să iau bambilici de la, ca să joc gropița. Înțelegi? Și să-ți vină copilul cu dantura, să-i sufle vântul din.
0: Deci asta e schimba.
3: Da, cred că am îmbătrânit-o eu prea repede.
0: Da, i-ai și dedicat piese.
3: Eu am făcut piesa Mama ca o scuză.
2: Dar e mândră de tine.
3: Îți dai seama, e...
0: Nu e scuză, e recunoștință acolo.
3: O recunoștință pentru că nu am fost atât de aproape anii ăștia. Pentru că eu plecam, eu eram cu rap-ul, cu tot ce...
2: Nu mai fac chestia asta. Știi cum...
3: Eram, plecat pe ăla, prieten, pe ăla... Știi, și nu erau cu telefoane atunci. Sunam după un fix, mamă, vezi că sunt în Târgoviște.
2: Dar tu cum te vezi cu mama ta? Te duci acasă la ea, da, pur și simplu?
3: Sau vine ea la mine, uite, ultima dată a venit și mi-a făcut un borș de fasole.
2: Eu vă dau cel mai tare sfat pe care îl puteți face cu mamele voastre. Eu nu mai pot. De săptămâna trecută eu nu mai pot să fac lucrul ăsta. Dragilor, nu vă întâlniți cu mamele și cu tații, cu părinți, dar special cu mamele, acasă. Luați-le, scoteți-le din mediul lor. Iată. Eu am făcut, eu cred că am un ADHD, eu nu pot sta într-un loc. Și de obicei că mă duceam la mama acasă la Iași, în apartamentul în care am stat, am crescut. Bă, mă sufocam.
6: Te strângeau pereții.
2: Și atunci ce făceam? O scoteam pe mama, mergeam în copou, mergeam la o terasă, mergeam la mănăstirea Bucium acolo, urcam dealul pe jos împreună. Doamne, deci este altă dimensiune. Și se simt atât de... important, pe ele nu îndrăznesc. El ar vrea să mai, orice părinte și mai ales orice mamă, își dorește să retrăiască acele momente când noi eram copii și ne scoteau la plimbare. Să faci chestia asta când o mamă are 90 de ani, nu e aceeași chestie pe care o faci. Mă duc, am stat la mama acasă, am stat în bucătărie 5 ore. Nu, eu, nu înseamnă nimic. Calitate. Și nu trebuie să cheltui bani. O scoți la o plimbare, într-un parc.
6: Feli, tu ce ai schimbat din primii 18 ani?
1: Eu aș fi...
6: Tu cu bagheta ta magică.
1: Aș fi mai bună cu mama mea.
6: Deci același lucru, tot cu mama.
1: Da, mai activat. M-ați activat amândoi. Aș fi mai bună cu mama mea. Aș fi... Și aș lucra mult și la încrederea în sine. Dar aș fi mai bună cu mama mea, pentru că în perioada mea de adolescent am fost ca majoritatea adolescenților. Eu știu mai bine, nu spui tu mie cum să fac.
6: Așa și e adolescența.
1: Am rănit-o de foarte mult, de foarte multe ori pe mama cu vorbe grele și regret foarte tare. Mama stă cu mine de 8 ani de zile.
2: Ești iartă-mă, mama?
1: Asta nu.
6: Păi stai și o dezrăniști.
1: Răspund de multe ori iartă-mă și avem o relație acum fantastică. Ea de 8 ani stând cu mine în București, mă ajută să o cresc pe Luna și așa. Nu e o relație ușoară, pentru că suntem foarte încăpățânate amândouă și suntem intense și vulcanice, dar ne iubim foarte
2: mult.
1: Știi
2: ce se întâmplă?
1: Foarte mult.
2: Am pățit de multe ori chestia asta cu mama. O sunam, băi, și îmi zicea tot felul la un moment dat.
6: Mai trăiește, mă?
2: Și
6: bine?
2: Și am realizat un lucru. Vocea interioară mi-a zis în felul următor: nu contează ce zice mama, chiar dacă te ceartă, tu ascult-o și realizează că petrești timp cu ea, indiferent de ce spune. Nu riposta. Las-o să zică.
1: Pe mine mama mea mă iubește cum nu mă iubește nimeni pe pământul ăsta. Absolut nimeni.
6: Dragilor, e 10 și un sfert. Îmi pare rău că termin aici, trebuie să terminăm emisiunea, dar chiar am depășit enorm.
1: Că la Zuna am plâns.
6: Exact acum când se plânge în emisiune. Alții acum ar face minutul de aur. Dar e interesant să ne punem întrebarea asta: ce am schimba dacă am avea o baghetă, așa cum are Feli, în primii noștri 18 ani? Nu știu ce aș schimba din primii 18 ani de viață. Aizu, avem timp să ne gândim până facem majoratul pe 1 octombrie și ne vedem la Berăria H. Dar din proprii mei 18 ani, primii 18 ani de viață, cred că dacă aș putea să schimb acum ceva cu o superputere, i-aș mai da câțiva ani de viață bunicului matern, bunicului din partea mamei, care a murit când eu cred că nu eram pregătit pentru astfel de despărțire. Deși eram mărișor, adică aveam 14-15 ani. Însă despărțirea aia e cea mai grea despărțire pe care am avut-o eu în viața asta. Și nici astăzi nu m-am împăcat cu ea, pentru că a venit foarte, foarte devreme, când eram total nepregătit emoțional pentru, pentru asta. 14-15 ani.
2: Da, e dureros. Da.
6: Nu.
2: Orice pierdere din lumea asta nu se compară cu cutremurul pe care îl simți când îți pleacă mama pentru totdeauna.
6: Absolut.
2: Nu există.
6: Vă mulțumesc, dragilor.
1: Mulțumim și noi.
6: Mulțumim, Emma, dacă mai trăiești.
4: Da, da, da, trăiesc. Mulțumesc, băieți. Vă felicit pe voi că într-o țară...
6: Am văzut-o mai devreme pe Emma, își dădea palme singură.
4: Nu-mi dădeam o palme singură. Vă zic cinstit. De fiecare dată când se povestește despre abuz emoțional, fizic, pe mine mă apucă o tuse foarte, foarte nasoală. Somatizez foarte mult cu subiectul ăsta și mă atinge și
1: am doresc... vorbit despre el.
4: Am mai vorbit, noi două chiar am mai vorbit despre el. Vreau să vă felicit pentru că într-o țară în care se tot cere bailando și fă frumos și fi simpatic și îngroapă realitatea aia nasoală, dar care există, voi ați ales să veniți cu o piesă cu un mesaj atât de puternic, e adevărat, greu de digerat, dar care există și pentru care chiar trebuie să mișcăm ceva.
0: Mulțumim mult de tot!
1: Mulțumim și noi!
0: Ascultați piesa pe YouTube și pe toate celelalte platforme, share-uiți-o, dați-o, ajutați femeile, împuterniciți-le!
4: Exact!
0: FCR Feli, vă mulțumim frumos!
4: I pop you!
0: Ne auzim mâine dimineață la Zoo! Pa, pa!
7: Carrefour prezintă Promo Hit!
8: Am la tablete, bicicleta, am la buchete, desbagheta, am la buleta, la jigheta, am la...
7: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
9: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Tractări auto non-stop prin Uniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Uniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Uniserv Eurotrans.
12: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
13: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații

0: remene realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum

0: Livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sigetul armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Vibes. Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.

Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare.

0: prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. AntSting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. AntSting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
3: Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste

0: Reflectorizante. And Sting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare, hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769064686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: SECE Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii, numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: însă ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 1 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916. Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Se va! Nossa! Nossa!

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
3: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
7: Când

0: Castigetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră. Soldării

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag

0: și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
2: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769064686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Biopelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm.

0: Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat? Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
0: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

sexy people.

0: un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate.

0: că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Societatea Comercială Transylvanian Roots angajează maestrul industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756553838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
2: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769064686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetu Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 10 Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de

0: Agară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Nou în Sighetu Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo! Pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetu Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89,3 FM Sighet FM.
1: Ascult Sighet FM.
2: A fost ora 23.

0: nici o zi fără mine.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea